0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: Yillar sochlariga to'ldiribdi oq. Bugun ajinlarga nazar solibman. Bolamning bo'yiga termulib eyvoh. Onam qariganin sezmay qolibman.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Kızım, mening sotib oldiga ishim bor edi.
3: Mana bular ham shuning uchun o'tirishibdi.
2: Mening ishim nima desam ekan, mening ishim boshqacharoq.
3: Buning ahamiyati yo'q.
2: Men haligi
3: engashmang men ustimga. Engashmasdan gapiravering. Kutib o'tirganlar ham sizga o'xshagan odam?
2: Albatta qizim, albatta.
3: Albatta bo'lsa, tartibni buzmasdan ro'yxatga yozilib ketish kerak edi.
2: Qanday ro'yxat qizim?
3: Sotib oldi Ibrahimovichni oldiga kiradiganlar bir hafta oldin, payshanba kuni kelib ro'yxatga yozilib ketishadi.
2: Rahmat qizim, rahmat. Men bundan bexabar ekanman. Bugunchalik ruxsat bera qolgin, ikkinchi bunday qilmayman.
3: Ana ulardan so'rang, xo'p desa kiravering.
4: Ota, ozgina kutsangiz hech narsa qilmaydi. Siz bizga o'xshagan ishlik odammasiz-u? Kim biladi? Siz balki to'y bahona o'zingizning ishingizni bitkazib chiqarsiz.
5: Juda bo'lmasa oppoq soqollarni hurmat qilsangiz bo'lardi, opajon.
4: Xotirjam bo'ling, yaxshi yigit. Men kishini haqorat qilayotganim yo'q. Faqat tartib saqlashga chaqiryapman.
6: Bir-biriga 3-4 ta odam kiring ota, kirib chiqing deb cholga murojaat qildi.
7: Kiring, kiring, marhamat.
6: Chol qulluq qilib o'rnidan turdi. Ta'zim ila ichkari kirdi.
8: Qani o'tiring, eshitaman.
2: Meni tanimadingiz shekilli. Biz bir paytlar ham mahalliy.
8: Tanib turibman, keling, xizmat.
2: Xo'sh, tushursangiz kichkinagina tashvishimiz bor. Tashvishki yaxshi ma'noda.
8: Xayriyat.
2: Xullas, ukangiz Tursunboyni boshini ikkita qilib qo'ymoqchimi?
8: Shunaqa deng-a.
2: Shunday.
8: Ish qilib to'y bo'laversin, to'y bo'laversin. Alo, Sultonim bu. Assalomu alaykum. Ana u iltimosingizni bajara olmaydiganga o'xshayman. Bizda kvartira masalasi chapaq. Juda qiyin. U yog'ini so'rasangiz, o'zimning tug'ishgan ukamga ham 2 yildan beri bitta uy olib berolmay mana. Shunday. Xo'p. Xo'p, xafa bo'lmanglar-da endi. Xo'p. Xayr. Juda ishimiz g'urbatda, otaxon.
2: Shunday.
8: Kim ko'p, tanish bilish ko'p. Hammasi iltimos bilan kelaveradi.
2: Albatta.
8: Bilmaydiki, bu davlat ishi. Hammaga barobar qarash kerak. Gapirsang, tag'in xafa bo'lishadi. Xafa bo'lib ketishadi.
2: O'zingiz bilasiz, ko'zimizning oq-qorasi bitta o'g'limiz bor.
8: Bizning o'zbekka tekkan kasal bor, otaxon.
2: Xo'sh.
8: Qarzga botib, tumonat odam yig'ib, don chiqarga to'y qilamiz. Ana undan keyin bor yo'g'idan ayrilib, 3-4 yilgacha sillasi qurib yuradi.
2: Bizning unaqa don chiqarar to'y qiladigan niyatimiz yo'q. Endi menga ruxsat uka.
8: Xo'p.
2: Sizni vaqtingizni olmay.
8: Xo'p, xo'p. Menga qarang, ota.
2: Xo'sh.
8: Muddoni gapirmadingiz-ku, otaxon.
2: Muddo deysizmi, jiyan?
8: Ha?
2: Muddo nima bo'lardi, jiyan? Birdan bir iltimoski, yakshanbada nikoh birga bo'lsangiz, boshimiz osmonga yetadi.
8: Xayriyat.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozodi bilasan mı? Sarhar ko'rganimda xursand bo'lib ketyapman, bilasanmi nega?
2: Chunki
4: borgan sari figuralashib boryapti. Qomati o'ziga ketayotganga o'xshayapti nazarimda.
2: To'g'ri-da. Har kuni badan tarbiya bilan shug'ullanayapman-ku.
4: Ozoshga qaragin. Bilasanmi, o'zga sayyoraliklar bilan bizning o'rtamizda qaraqa o'xshashlik bor deb o'ylaysan?
2: Tak, doim ular haqida eshitamiz-u, lekin ularni ko'rish, yuzma-yuz uchrashish bizga hech qachon nasib qilmaydi.
4: Voy, bo'pti, nasib qolar.
2: Tobi, nimaga o'zidan o'zi bunaqa bemaza savol berasiz?
4: Nima unda, mazalisidan beraymi, shirinidan beraymi?
2: Vostaka, menchi zo'r kinoni afishasini ko'rdim kecha. O'shanga tushaylik.
4: Ozo, agar bugun shu afishadagi kinoingga tushsak, pulimiz tugaydi. Sal pulni ayab ishlataylik, iltimos senga.
2: Voy, Tobi, nima unaqa deysiz? Shundoq ham ayab ishlatyapman-ku. Mana har kuni bittadangina ko'ynay olyapman, xolos.
4: Agarda mana shunaqa qilib ayab ishlatish bo'ladigan bo'lsa, bilasanmi, Ozoda, yaqinda biz gado millioner bo'lsa kerak.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida bir o'g'ilga onasi qo'ng'iroq qildi. Alo, assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolajonim, yaxshimisan? Bolalaring ham yaxshimi? Kelinim ham yaxshimi? Ha, rahmat onajon. Dadam yaxshimilar? Ukam, kelin hammalari yaxshilarmi? Tuzuk, hammasi yaxshi. O'zim ham yaxshiman, bolam. Ha, oyjon, tinchlikmi telefon qilibsiz? Tinchlik, bolam. Ertaga shanba kelasizlarmi deb telefon qilgandim. Erta bo'laversin-chi, oyjon. Vaziyatga qarab aytaman-da. Ishim chiqib qolmasa boramiz albatta. Ha, ish qilib, ishing chiqib qolmasin-da, bolam. Bilasan-ku, sog'inib qolaman. Xo'p onajon, mayli, xayr. Yonimda odam bor edi. Keyroq o'zim telefon qilarman. Telefonni stolga qo'yishim bilan do'konimga xaridor bo'lib kirgan notanish odam ko'zimga qaradi. Yuzlari qandaydir mayus, xiyol kulgancha, "Onangizmilar?" deb savol berdi. "Ha, ona, ular boshqa joyda yashaydilarmi?" yana savolga tutdi boyagi odam. "Ha, ular mendan ancha olisda. Masofa bilan hisoblaganda 100 kilometrdan oshiqroq uzoqlikda yashaydilar." "Ha, shunaqami? Demak, 100 kilometr deng. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi?" "Yo'q, xafa bo'lmayman, aka, bemalol." deyishga dedim-u, nima gap der ekan deb o'ylay boshladim. "Agar menga sizdek imkon bo'lganda, uka, 100 kilometr ekan-u, 1000 kilometr bo'lsa ham har kuni borib qaytishga tayyor turardim. Qani meni onam hayot bo'lsalar, qani ular ham xuddi sizni onangiz kabi qo'ng'iroq qilib, yonlariga chaqirib, kel bolam desalar. Qani endi ularning tizzalariga boshimni qo'yib uxlay ololsam, u kishi mening boshlarimni silab, duolar qilsalar. Qani endi, buni iloji yo'q. Hech qanday yo'l bilan ularni ortga qaytara olmayman, uka. Onam endi yo'q. Sizda esa bor ekan. Hayot ekanlar, boring uka oldilarga. Ko'ngillarini oling, xizmatlarini qiling. Keyin men kabi afsus qilmaysiz. Ota-onangiz hayot ekanligi siz uchun bu baxt. Notanish inson onasi haqidagi armonlarini gapirar ekan, ichimda nimadir uzilgandek bo'ldi. Boyagina onamga borish bormasligim ehtimol deganim yodimga tushib, uyalib ketdim. Beixtiyor qo'limga yana telefonimni olib, onamning telefon raqamlarini terdim. "Ha, bolam, biror gaping esingdan chiqib qolibdimi?" "Ha, onajon, ertaga albatta borarkanmiz. Shuni aytib qo'ymoqchi edim." "Voy, qanday yaxshi bolaginam. Ha, aytgancha, har xil ovqatlar tayyorlayman deb ovora bo'lib yurmang. Hech narsa kerak emas. Siz keraksiz bizga, onajon." Onam bilan suhbatlashar ekanman, boyagi notanish xaridorning yuzlarida yosh tomchilarini payqadim.

0: Yarim kechasi katta kelin Osinning eshigini taqillatdi. Osinjon! Voy, Osinjon!
1: Ha?
0: Uxlab yopsizmi?
1: Yo'q, uxlaganim yo'q. Tinchlikmi, nimaga?
2: Menga uxlovingizni berib tura olmaysizmi?
1: Uxlov?
2: Voy,
1: yarim kechasi uxlovni nima qilasiz?
2: Yarim kechasi bilasizmi? Soat 3 bo'lib qoldi.
1: Mullakiz
2: esa hali ham ko'chada sandirolab yuribdilar.
3: Hozir kesinlar. Men ularni o'qlov bilan. Yaxshilar.
1: Xafa bo'lmang olsin. Xafa bo'lmang. O'qlovni bera olmayman.
3: Voy, nega?
1: Nega? Chunki meni ham erim hali kelganlari yo'q. O'qlov o'zimga kerak. Qayerlarda yurishibdi-ya bular?
3: Voy, gapir menga.

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Xinoli qorni ko'rmayapman, vaqtim yo'q. Men yangilik tayyorladim xinoli qorni o'rniga. O'zimni gaplarimni yozib, shuni qaytarib o'tirdim. Yoki oshinni, yoki boshqalarini ko'rmaganman. Bitta ko'rdim qish paytida, o'sha haligi tangim kino nomi. Nomi nima edi o'zi? Saroy javohiri. Ana film, mana film. Men nima uchun filmda o'ynamayman? O'shunaqa filmlar bo'lsa o'ynardim dedi. Men kinoni ko'rgandan keyin nimasiga e'tibor berdim? Ana salomlashish madaniyati, ana ovqatlanish madaniyati, ana insonni bir-biriga hurmati, bir-birini eshitish, bir-birini ko'ziga tik qarash yo'q, yoki bir-biri bilan gap talashish yo'q. Tangimni bir necha bor masalan aybdor qildi. Aybi yo'qligini biz ko'rib turibmiz. Tangimni o'zi aytib bera olmayapti. Endi degan paytda 16 seriya tugadi deb yozib qo'ydi. Endi gapiraman men. 57 seriya tugadi. Aytolmay qolib ketadi. Betir nega aytmadi? Gapirib olish kerak. Nega jim turadi? O'zbek ayollar shunaqa turadimi? O'sha narsalarni ko'rib maza qildim. Film haqiqatan ham zo'r. Mana kasallarni qarang endi. Mobodo ko'rib kasal erkak kishi bo'lsa, tangimni qarashga haqqi yo'q, chunki bu ayol kishi. Shuning uchun majlis qilib o'tirgandagi ustozlar, tabiblar hammasi qo'l ko'tarsa, rozi bo'lsa, o'shanda ham guvohlari bilan oldida 5-6 tabiblar turadi pardon orqasida. Bu kelib sekin o'shani pardon orqasida bunday qo'lini chiqaradi-da, uni bilagidan ushlab turib, qon tomirdan aytib beradi, qana kasal bo'lgan. Igna qo'yish kerak deydi. Qo'ying demaydi. Yana majlis bo'zdik. Igna qo'ysak foydasi bormi, ziyoni bormi? Qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mabodo ziyon bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kasallikni aylantirib topib tariqini. O'shandan keyin yana bitta savishalik turib rozi bo'lyapti, keyin igna sanchish boshlanyapti. Bizda ham shunaqa. Bizda ham xuddi shunaqa. U doktorga kirsak ham siz mani kasalim deydi, bunisiga kirsak ham siz mani kasalim ekansiz deydi. Bunisiga oldiroq kelmaysizmi? U manku bo'lib davosini. Bunisiga borsak ham mani kasalim, hammasi kasalim. To'g'ri diagnoz yo'q. Yuraveras, hammani kasalisiz. Mana qo'shchilarimiz juda ham ko'p. Bittasi mendan kelib so'rayapti, Hoji aka, alo Mahmud Namozov taniysiz? Ha, taniyman. Juda yaxshi qo'shiqlarini yaxshi mazza qilib eshitaman. Shu insonni men muxlisiman. Shu inson sizga yaqinroq turar ekan, shu rostmi dedi. Yo, qo'shnim dedim. Qo'shnim dedim. U Surxondaryodan kelgan, men bu yerdan Lenovoddan kelganman. Mana shu yerda ikkamiz qo'shilib qolganmiz dedim. Qayerda turasizlar dedim. Men aytdim, o'zimizni rayonda aytmay, o'sha turamiz dedim. O'sha turamiz dedim. Keyin aytdi, shu Mahmud akamizni men hech surishtirmayapman, so'ramayapman. Mahmud Namozov o'zlari qayerda ishlaydilar dedi. Savolga qarang. Men aytdim, Koreya elchixonasida ishlaydi dedim. Haligi odam hayron ham bo'lgan yo'qda. U yerda nima ish qilyaptilar deydi. Kim bu ishlayaptilar deydi. Aytdim, Karis bu ishlayapti dedi. Ey qiziq ekansiz dedi. Karis bo'lmam, shu bo'ladimi dedi. Men aytdim, bitta muzikalar Karis dedim. O'zlari ham salpal o'xshaydi. O'sha yerda yursa bo'ldi, Karis deb o'ylaydi hammasi.
0: Hangoma ustalari.

0: 뜨거워라.
1: 난 좋아. 아스소데.
2: Aslizoda, kecha doktorga bordingmi?
1: Bordim, Nazo, bordim.
2: Xo'sh, nima dedi? Ishqilib yaxshi xabar aytdimi?
1: Nazo, u menga siz ko'p tashvishlanmang. Sizdan oldin 50 kishini operatsiya qilganman dedi.
2: Sen nima deding?
1: Shunaqa bo'lsa ham, odam baribir qo'rqadi dedi doktor. Desam, kim u menga? Sirayam qo'rqmang. Hech bo'lmasa operatsiyam shu safar yaxshi chiqar dedi.
2: Aslizoda, sanchi u doktorga umuman bormagan.
3: Aslizoda, nazokat, gaplashmanglar. O'quvchilar, endi sizlarga Pifagor teoremasini faktlar bilan isbotlab beraman.
2: Uff, hozir 2 soat leksiya o'qiydi.
1: Domla kerak emas, isbotlab bermasangiz ham biz sizga 100% ishonamiz.
2: Ha, ishonamiz.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Ey men qarayim, men bu yuklarni bekatgacha qancha o'rqmas uni?
3: Kottasini misimdan kichigini 500 dan.
2: Unda men bu kotta bilan anu o'rta chirog'ini ko'taraman. Sen men bu kichikni ko'taringan, xo'pmi?
3: Xo'p.
4: Voy! Dilshod aka, bormisiz? Kimni yuklaringiz ko'tarish o'rni?
3: Nima? Qanaqa Dilshod? Mening otim Dilshod emas. Lekin men seni ham tanimayman. Bormang gapishmay, qara. Hamma bizga qarayapti.
4: Voy, restoran Dilshod ekanmisiz?
3: Yo'qolayam bo'ling.
4: Voy, men sizni sobiqim, lekin Dilshod ekan yoshatoriman. Bular ham qolar sizga o'xshash alfoqlar edi. Keyin mash chap taraflarda bitta tilak tishlari bor edi.
3: Ha, rostan bo'lishi mumkin. Siz ham mening sobiq qizimga o'xshab ketasiz.
4: Voy, rostanmi? Buni qarang, qanaqa o'xshashlik.
2: U qizga nima bo'lgan?
3: U ham xuddi shu yerda, shu ko'prikda meni oldimda sizga o'xshab turganida qulab tushib olamdan o'tgan.
4: Voy, nima? Siz bechora.
3: Ko'rgan edi.
4: Ko'rdim.

0: radyosuda. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki, sizga bitta savol. Yangi past boylarga o'xshash uchun ko'p o'qish kerakmi?
3: Yo'q, har bitta sinfda 2 marta o'qib chiqsa bo'ldi, shuni o'zi.
1: Demak, siz 3 martadan o'qigan ekansiz-da?
3: Bilasanmi, Ozod, hali kechichi televizorda bir yosh qotdi. Bir oyoq go'rda, bir oyoq yerda bo'lgan bitta kishi chiqibdi. Chiqol nima dedi, bilasan?
1: Xo'sh,
3: seni sevaman, seni sevaman, yana seni sevaman dedi. Yarashmabdi dedi. Ashuni eshitib turib kulib o'lib qolibdi.
1: Foy, nimaga kulasiz? U ham odam, uni ham ko'yni bor.
3: Odamga o'xshab, normal yoshiga yarasha ashli etish kerak-da odam.
1: Vostaka, uni buni qo'ying. Tasavvur qiling. Olimlarimiz bor-ku, o'shalar insonning hayotini 150 yilga uzaytiradigan apparat ixtiro qilishsa, nima bo'ladi?
3: Oho, bilasanmi o'zi, agar shunaqa apparat ixtiro qilishsa, yoki dori topishsa-chi, bilasanmi, haligi bo'ydoq bo'lganda rasa ko'p foydalanardim.
1: To'g'ri, manam.

0: hikmat izlab.
1: Aka-uka otalaridan qolgan hovlida kun kechirishar edi. Bir tushunmovchilik sabab oralariga sovuqchilik tushdi. Gaplashmay qo'yishdi. Kunlar o'tgani sari o'rtadagi jarlik kattalashib boraverardi. Oxir-oqibat hovlining qarama-qarshi tomonlariga uy solib yashay boshlashdi. Bir kuni akaning eshigi taqilladi. Ostonada katta yoshlardagi odam turardi. Assalomu alaykum. Men ustaman, ish qidirib yuribman. Balki hovlingizda men bob yumush topilib qolar, dedi. Ha, albatta. Hovlini kesib o'tgan ariqni ko'ryapsizmi? O'tgan haftada ukam kavlatgan edi. O'zicha hovlini ajratib, yerni chegaralab qo'ymoqchi. Bu yerda yetarlicha taxta bor, dedi omborxonasiga ishora qilib. Siz hovlini butkul ajratish uchun o'sha ariq bo'ylab to'siq qurib bering. Usta darhol ishga kirishdi. Taxtalarni olib chiqdi, o'lchab, kesdi, randaladi. Bu orada ohorli kiyimlarni kiyib olgan aka uydan chiqib kelib so'radi. Men bozorga ketyapman. To'siq uchun yana biror narsa kerak emasmi? Rahmat, hamma narsa yetarli, javob berdi usta. Kechki yaqin shahardan qaytgan akaning jahli chiqdi. Chunki usta ariq ustiga ko'prik qurib qo'ygan edi. Tushunmadim, men sizga to'siq quring degandim-ku, dedi g'azab bilan ustaga qarab. Usta javob berib ulgurmasdan uydan chiqib ko'prikni ko'rgan uka ular tomonga yura boshladi. Akasining xohishi bilan qurildi deb o'ylab xursand bo'ldi. Shoshib ko'prikdan o'tdi va akasini quchoqladi. Ariq qazdirgani qo'pol muomalasi uchun uzr so'radi. Bir pasda ikkovlari suhbatga kirishib ketishdi. Bu orada anjomlarni yig'ishtirib ketishga hozirlanayotgan ustaga "Shoshilmang aka, mehmonimiz bo'ling", deb taklif qildi aka. U esa "Rahmat, qololmayman. Men hali juda ko'p ko'priklar qurishim kerak", dedi va tabassum bilan o'z yo'lida davom etdi. Hurmatli tinglovchim, qanchalik inkor etmaylik, baribir ich-ichimizda bilamizki, biz atrofimizda bo'layotgan voqealarga to'laqonli javobgarmiz. Shunday ekan, yaqinlaringizga doimo yaxshilik qiling va albatta ulardan o'z tabassumingizni ayamang.

0: Podcast Radyosu'da. Güldürgeç.
1: 8 Mart bayramidan keyin katta kelin ovsiniga sovg'alarni maqtandi.
2: Voy, bilasizmi ovsinjon? Kechachi mullakiz menga katta televizor bilan DVD magnitofon sovg'a qildilar.
3: Voy, rostdanmi?
2: Endi uyda mazza qilib o'zimni televizorimni ko'ryapman. Endi ko'chaga chiqmasam ham bo'larkan. Endichi, mullakizga teatrga olib boring, kinoga olib boring, konsertga olib boring demayman. Voy, uyda mazza qilib kino deysiz, konsert deysizmi? Hammasini ko'rib o'tiraveraman. Sizgacha ovsinjon, sizga mullakam nima sovg'a qildilar?
3: Mengami? Menga erim gul sovg'a qildilar.
2: Gul? Eringizchi, juda ham ziqna ekanlarmi?
3: Ziqna emas. Gul sovg'a qilganlarga men juda ham xursand bo'lyapman.
2: Nimaga?
3: Nimaga? Chunki men bilan hali konsertga, kinoga, teatrlarga borsa bo'lar ekan. Shunga xursandman.
2: Yo'g'ey, qarang-ya.

Радио Маркет. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kim u?
3: Men elektrikman. Menga uy egasi Doniyorjon kerak edi.
2: U kishi toqqa aylangani ketganlar dam olishga.
3: Ichkarida gapirayotgan kim?
2: Aka, sizga shunaqa tuyulyapti shekilli.
3: Chiroq yonib-ku.
2: Hozir o'chiraman-da mana.
3: Attang, agar Doniyorjon uyda bo'lganida bir 50 ming qarz oldim. Shuni berib ketmoqchi edim. Ha, mayli, meni kelib ketdi deb aytib qo'yarsiz.
2: Ey, ov! Ey, birodar, to'xta bir minut. Az mana. Mana men keldim.
3: Uydamisiz?
4: Hangoma ustalari.
2: Otaxon, aparizga shukr. Yomon qatta hazilga shakansiz lekin. Otaxon, mani o'zim uylanmaganman hali.
5: Hali bo'ydoqmisan?
2: Bo'ydoqman, otaxon.
5: Ana bo'lmasa.
2: Shunga bir yoshi ulug' inson sifatida bir maslahat bering.
5: Hop, hop, mayli.
2: Qanaqa qizga qanaqa vaqtda uylanganim ma'qul, ota?
5: Endi bolam, men senga bitta she'r o'qib beraman.
2: Aha.
5: Ana shu she'rdan xulosa yasab olasan.
2: Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Qani bir eshitaylikchi, ota?
5: Men aytmoqchi bo'lgan fikrlar mana shunda mujassam.
2: Ha, hammasi joylangan. Qani, o'qing, ota.
5: Xotini olsang, inasi ko'p, o'pkaridan olaver.
2: Aha.
5: Ko'cha kuyda yigitlarni tepkaridan olaver. Xotini olsang, parvo qilma, uy yaqin uzog'iga.
2: Aha.
5: Muhimi u o'xshamasin ammamni buzog'iga. Xotini olsang, qishda og'in. Xotin qishning pechkasi.
2: Aha.
5: Qolovgar yaxshi bo'lsa, zo'r yoradi akasi. Qanday bo'lar?
2: Ey, otaxon, qanday otam? Barizga shukr. Otaxon, endi gapni yashirishda hech hojat yo'q.
5: Aha.
2: Mana shu yoningizda turgan yo'ringiz chiroyligina aqlli xushli qizga o'xshayapti. Yo, ota, siz yo'qmay qarang. Jahlingiz
5: nima deganingiz?
2: Yo, otaxon, jahlingiz chiqmasin. Endi xo'p desangiz, shu yo'ringizni menga bersangiz. Men sizga bir ajoyib o'g'il bo'lsam, ota.
5: Nevaramni bersam, men bilan ota bola bo'laman deyapsan, a?
2: Ota bola bo'lamiz. Ko'rgan odamda havas ketadigan o'g'il bo'laman, ota. Ha, ota, o'ylanib qoldingiz.
5: Endi bunday qilsak,
2: ha,
5: sen menga inangni bersang, sen bilan zakonni ota bola bo'lsak, ma'qulmi?
4: Hangoma ustalari.

0: 거나
1: 나소아 아스소데
2: voy vo o'rto abu uylar rasmxona bo'lib ketibdi-ku namunchi
1: ukami bilasan-ku rasm darsini ulguda yaxshi ko'radi o'sha chizgandek bularni hammasini
2: zo'r-ku chiroyli chizayotgan ekan al katta bo'lsib buyuk rassom bo'lib ketsa kerak
1: kim biladi shunga harakat qilyapti-da
2: yaxshi rassom bo'laversin-chi men ham o'zim rasmimni chizdirarman balki
1: yo' nazo man ukam faqat go'zal nafis narsalar rasmini chizadi hamma narsani ham chizavermaydi
2: voy bo'pti chizdirmayman man qanaqa rasm
1: ko'rmayapsanmi katta ko'chada moshina ketyapti
2: unaqada nimaga moshinani ko'ndalangiga chizib qo'ygan
1: ukam aytishi bo'yicha moshina haydovchisi ichib olgan ekan o'shaning uchun chayqalayotgan moshinani rasmini chizibdi tushunding
2: tushunarli bu ham endi bitta nafisli-da
1: bo'lmasamchi
2: yaxshi

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: ich.
1: Ovoy, ovoy, nima deysan? Yo, hali savol bermadi. Bo'pti ketib qolmalaring. 2 minutdan keyin chiqaman.
2: Assalomu alaykum ustoz. Menga savolingiz yo'qmi? Ovoy.
1: Hali savol bergani yo'q. Savol bermadi dedim-ku. Savol bersa o'zim chiqaman. Menga savol bermaysizmi ustoz?
0: Ha, endi ko'p qiynab o'tirmayman. Kecha hurmatli otangiz telefon qiluvdilar.
1: Shunaqamidi?
0: Ha, shu yerda salkam 40 yildan beri ishlayman ya. Pensiyaga ham ozgina qoldi. Senga yaxshi, eng oson va eng qulay savol beraman. Bu savolni hamma biladi. Qani, aytchi, O'zbekiston xalq yozuvchisi, mashhur yolg'onchi farishtalar romanining muallifi Ne'mat Aminovning familiyasi nima?
2: Ne'mat Aminovning familiyasi nima? Ancha qiyin savol. Adam gaplashgan bo'lsalar bir osonrog'idan bersangiz bo'larmidi, domla?
0: Ha, men senga javob bilan yetib turibman-ku. Qanaqa yaqin qilib aytaman senga.
2: Menimcha Said Ahmad.
0: Ha, o'tdi imtihonni.
2: To'g'rimi? Rahmat, domla.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz ilgari teatralni institut qo'yardik, hozir san'at oliygohi bo'lgan. O'qib yurgan paytlarimizda bir keksa otaxonimizni ko'rib qolib, otaxonimizni gapirishlariga mahliyo bo'lib, otaxonimizni xarakterini o'rganganman. Shu otaxonimiz ikkita gap tashab qo'ysa, odamlar mazax kulaverar ekan. Endi mahliyo bo'lib, yonida turibman bir payda, bizga nazari tushib qoldi. Ozlardan noz, o'zini lahjalarida, o'zini shevasida menga gap tashayapti. Ha, ulimli majamma. Ha, rahmat otaxon. Beshalaring zo'mi? Otaxon hali bola chaqalardan yo'q. Yoshmiz, o'qiyapmiz, o'qishni bitiray bir gap bo'lar. Ha, ishqilib o'qinglarda qaysida o'qiyapsan o'g'lim? Otaxon teatralingizda o'qiyapman desam. Ha, yaxshi, tirakcha cho'lasanman. Ha, otaxon tushunmadingiz bilasizmi? Toshkentda joylashgan bir institut. Nomi teatral desam. Ha, o'zingda jo'tingda tirakcha yo'qmi? Otaxonimiz shunaqa hazilgacha ekanki, har bitta gapga gap topar ekanda. Endi otaxonimiz bilan biz qadrdan bo'lib qoldik, Toshkentga taklif qildik. Toshkentga kelgandagi biz mehmon qildik, o'sha mehmondorchilik paytida men so'radim. Otaxon, bu Toshkentga kelib qolibsiz, Toshkentda biron bir tomosha ham ko'rdingizmi desam, o'sha paytlarda hokkey o'ynaydigan maydon bo'lardi, konsert ko'raman deb hokkey maydoniga kirib qolibdi-da, hech narsaga tushunmabdi-da, ko'rgan hokkeyni o'zlaricha bizga ta'riflab beryaptilar. Ha, Toshkentga keldik, endi bir konsert ko'raylik deb bilet olib bir katta zalga kirdik. Kirib joyimizga o'tirib olgan ekan, bir 5-6 kalta ko'tarib chiqdi. Indamay tursam, tabiiy oltasi qo'lab chiqyapti. Hammasini boshda tarvuz bo'jaq, yarimi qizilga bo'yagan, yarimi sariq. Kaltaklashganda odashib ketmasin deganman. Bular kaltaklashayotganda desam, bular chichqon qo'ygan. Bir ola ko'ylakli chiqib bir chichqonni qo'yib berdim. Bular chichqon qo'yib ketdi. Bu yoqdan bu yoqqa uradi, o'lmaydi. Bu yoqdan bu yoqqa bir yeb chichqonni joni toshdan ekan. Ikki tomondan ikkov setga tushyapti chichqon ishlaymiz deb. Setkaga ham kirmaydi. Oxirida setkaga qamadi. Bular chichqonni ushladi, endi o'yin tamom desam, ola ko'ylakli chichqonni ushlab yerga toplab urildiraman deydi. Ikkitasi kaltani tutyapti. İçim kuyib ketdi, men o'ldiraman, men o'ldiraman. Yerga toplab urdim. Og'zim qoni ketsa o'lmabdi qaram. Tog'i bitdi. Bir 15 odam bir chichqon o'ldirilmadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Davay bugün dam olish kuni ekan. Bir-bir g'utishlik qilaylik. Elbitki borib abid qilib mazza qilib o'tirib kelamiz.
5: Ko'ramizmi? To'xtang, hozir gaplashamiz. Telefon jiringlayapti, gaplashib oling. Alo? Alo? Alo? Toba. Просто ужас. Яна Соколов компаниясын телефон кылышыпты.
4: Ой, неме азасан улан танысам?
5: И? Востака, биласызмы, хәзер хакыйкый севги жуда ям кам а?
4: А, туры дисан азаш. Хәзер севишкән егет белән кыз бер җай турган булса, биттәсе бака карап качса, биттәсе ага карап кача дигән булып куйган.
5: Вай, туры айтасыз э?
4: Азаш, агар сана шуда халатка төшүп булган булган инде, сан кайк карап качардың?
5: Мамма? Мен фақат тоғрыга карап качардым.
4: O'zi ja to'g'ri qilsan deya ozo. Mayli ozo, mayli qara, bugun o'zi u bilasiz yeymizmi? U bor ovqat paqoting bormi?
5: Voy, o'yin qo'llarimni o'ynatib osh qildim.
4: Oho, unda hozir baho beramiz.
5: Nima bo'ldi, yomon chiqibdimi?
4: Sen o'ng qo'ling emas, o'ng oyog'ing bilan chap qo'lingni o'ynatib ovqat qilgansan shekilli.
5: Voy, nima qilyapsiz bo'lsa-ku?
4: Peshanamga surib yeyapman.
5: Nima peshona sho'rmi?
4: Sal mazasi kesinmayapman-da. O'ylagan peshonam sho'r bo'lmasa, kelib-kelib sanga uylanamidim?

0: satrda.
1: Erkak kishi oldida maqtanishi mumkin bo'lgan odamni, ayol kishi esa suyansa bo'ladigan yelkani axtaradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmacha qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshikni ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borini birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Pıldırgıç.
2: Olsunlar, televizorda King Kong filmini ko'rib, juda ta'sirlanishdi. Katta kelin ko'zlarida yosh bilan ovsiniga dedi.
3: Oy, ovsinjon. Oy, King Kong zo'r kino ekanda. Oy, juda ta'sirlanib ketdim.
4: Voy, voy, gapirmang. Maymun va go'zal qizning sevgisi.
3: Nimasini aytasiz?
4: Juda ta'sirchan kino ekan.
3: Gapirmang.
2: Ey, ovsin. Voy, aytingchi. Agar deylik, shunga o'xshagan King Kong siz sevib qolsa, nima qilardingiz? Birga yasharmidingiz?
4: Menmi? E, qo'ysangiz-chi, yo'q.
2: Voy, nimaga?
4: Nimaga bo'lardi? Meni o'zimmi King Kong jonim bor? Mana, 20 yildan beri mullakingiz bilan yashab kelyapman-ku. Yetar menga bitta King Kong.
3: To'g'ri.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yangi askar komandir diyoniga kelib, komandir, menga ruxsat bering, xotinim tug'ish kerak ekan. Ruxsat bering, bir haftaga ruxsat bering. Komandir ruxsat berib olibdi. Askar uyiga ketgan. Askar uydan qaytib ketdi. Komandir askar chaqirib, "Xo'sh, qaytib keldingmi? O'g'il bo'ldimi? Qiz bo'ldimi?" "Sa bilmadim, 9 oydan keyin aniq bo'lar ekan." Tumandagi katta shifoxona doktori o'sha tumandagi katta magazinni boshlig'ining yoniga kelib,
3: "Beg'ring, mototsikl sotibsiz bu oyda. Nechta sotdingiz bir oyda?"
4: "Sa, 100 ta sotdim."
3: "Anami?"
4: "Ha, aniq, hammasi yozilgan, 100 ta sotdim."
3: "Aniq deng. Unda 3tasi qayoqqa yo'qoldi?"
2: Svetoforda Lassetti bilan Tico yonma-yon turganmiş. Lassettini shoferimda qarasa, Tico shoferni qul gaz berarmish. Lassettini shofyor o'ylabdi. "Hozir bu meni sharmanda qiladi. Shuning uchun sal ertaroq qo'zg'alishim kerak" debdi-da, svetoforni sarig'i yonib yonmasdan oldinga qarab otilibdi. Ozgina yurib, balkovaydanda qarasa, Tico hali ham buksovat qilib gaz berayotganmish. Lassetti shunday qaytib kelibdi-da, Tikoning yoniga to'xtabdi, shofyordan so'rabdi. "Kechirasiz, nimaga yurmayapsiz endi? Gazni bosib-bosib odamni qo'rqitib qo'yibsi." Tikoni shofyor aytgan ekan, "Usir, juandim yurardim-u, orqa g'ildiragi zuvachkaga yopishib qopti" dermiş.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir akamiz xotinini aylantirmoqchi bo'lib yurdibdi. "Chet elga boraman. Mana putyovka maza qilib dam olib kelamiz." Samolyotga chiqibdilar. Birinchi marta samolyotga chiqqan ayol, birinchi marta safarga ketayotgan ayol, xayollari parishon. Bu yoqqa qararmish, bu yoqqa qararmish, ko'zlari pirpirarmish. Yoniga eri yaqinlashib kelib o'tirib, xotiniga qarab, "Ha, xotin, mana hozir samolyot uchadi." "Ana uchdi." "Xotin, ha, ko'zlaring olazarang bo'lib ketyapti. Nimani xayol qilyapsan?" desa xotini, "Dadasi bilasizmi, qani endi hozir shu yerda men yaxshi ko'rib chaladigan pianinamiz bo'lib qolsa."
3: "Ya, kallang bormi? Samolyotda pianinaga balo bormi?"
2: "Chunki o'sha pianinani ustida putyovkamiz qolib ketibdi." Xizmatga yangi odam kelganda baribir dovdiraydi. Bir yangi kelgan askar Dini Valnik bo'lib, qarang, Valnik. Shu yerda ham mani ismim bor, Valnik. Dini Valnik bo'lib, nima turgan ekan, yoniga komandir kelib qoldi. Komandir aylanib, tomosha qilib, yo bu yoqqa qarasa bitta chekkada bichok turganmish, ya'ni sigaret qoldig'i. Komandir jag'li chiqib, yangi askarga qarab,
5: "Bu kim aka?"
2: desa yangi askar, "Bilmadim, o'rta boshliq."
5: "Darrov kazarmaga kirib aniqlab chiqing, kim aka ekan?"
2: Askar kirib ketgan. Qaytib chiqibdi. 15 minutdan keyin qaytib chiqib,
5: "O'rta boshliq, hech kim aka emas ekan, bemalol chekavering."
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
4: Orta, yürü doktorga borib kelaylik.
2: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Mazem bo'lmayaptim, Nazo.
4: Ayo, tuzuma. Shunchaki ana uyimizda kichkinagina tilla qoshig'imiz bor edi-ku. O'shani yutvordim de.
2: Qanaqasiga? Qachon?
4: 3-4 oy bo'lib qoldi shekilli.
2: Iye, shuncha vaqt o'tibdi-yu. Endi bormoqchimisan doktorga?
4: Nima bo'pti? Shu kungacha ishlatishga pulim bor edi. Endi ko'proq pul kerak bo'lib qoldi de. O'shaning uchun tilla qoshig'imni oldirsam, sotib pulini ishlatardim, devonman de.
2: Tushunarli. Bo'pti, boraman. Lekin bitta shartim bor.
4: Qanaqa shart?
2: Tilla qoshig'imni sotgan pulingni qanchasini berasan?
4: Iye, nimaga endi senga berishim kerak?
2: Voy, mushu tekinga oftobga chiqmagandi. Men san bilan doktorga tekinga bormayman, o'rtoq.
1: İki dugona.

0: dunyoni anglay. Qisqa satrda.
1: Agar sen ahmoq odam bilan bahslashayotgan bo'lsang, bilginki, u ham shu ishni qilmoqda.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Hozir juda shoshayapsizmi? Mashinangiz tomon yo'l olayapsizmi? Do'stlaringiz yoki qizlar oldida o'zingizni qanday uddaburon ekanligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Tezlikni oshirishdan avval bolajonlar shu ko'chalarda o'ynab yurishlarini unutmang, unutmang. Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirmang. Yodda tuting. Bu yo'lda sizdan boshqalar ham bor.

0: Uff, shuntaga yan nima qilding?
1: Qattan bilan shunaqa bo'lib qolishmi?
0: Qala sutga otdi, o'zing bosib, hayajonlanmay javob berishga harakat qil. Ammo,
1: xo'p, tushunarli.
0: Tinchlaninglar, ayblanuvchi. Siz bilsa betta bo'la turib, qanday qilib piyodani urib yubordingiz, a?
1: Uff, nega men tushunmaysizlar? Men uni urib yuborganim yo'q-ku. Faqat turtdim xolos, bo'ldi. Chan ketdi.
0: Undan turtgandan ko'ra ogohlantirsangiz bo'lmasmidi, a?
1: Voy, yana qanaqa ogohlantiraman, aka? Bu quloq eshitmaydi-yu, guluxonimoy bu.
0: Ochalamang, siz sutdasiz.
1: Xo'p, sut aka. Ogohlantirdim men uni, oyog'im bilan bir turtdim, shu ogohlantirganim emasmi, nima qilayman?
0: Nima?

0: hangoma ustalari.
1: Mana men shu tolchun shu yerda bitta emasman. Mana sahnada turibman, vali tagida to'shina bor podvali. Ko'p joyda ismimdan foydalanishadi. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol. Doktorlar foydalanadi. Validol. Valeriyanka. Lekin hozirgi kunda ko'pchilik havas qilib ismimizni qo'yapti ekan. Bitta mahallada 2 3 ta bir xil ismli bo'lsa qiyin bo'lar ekan. Bitta mahallada ukajonlar 2 ta mamareymaki yashar ekanda, Xudo rahmat qilsin, bittasini o'lib ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan, ikkinchisi komandirovkaga ketganiga 1 hafta bo'lgan ekan. Komandirovkada yurgan mamareymaka xotinini sog'inib qolib, xotiniga xat yozibdi. Afsuski bu xatni pochtalyon akamiz kayibda adashib, o'lib ketgan mamareymakani xotiniga olib berdi. O'lib ketgan mamareymakani xotini uyida aza tutib o'tirgan ekan. Shu payt pochtalyon akamiz xatni olib kelgan. Endi tasavvur qilinglar-da, komandirovkada yurgan mamareym aka xotiniga nima deb xat yozgan bo'lishi mumkin-u, afsuski bu xatni o'lib ketgan mamareym akaning xotini o'qidi. Xatda shunday yozilgan: Sog'inchnoma, xat. Onaxonimiz hayron.
2: Astag'firulloh. Voy, u yerda ham pochta ishlar ekan-da.
1: Xotin, mendan xavotir olma, men juda ham yaxshi yetib keldim. Xotin, mendan xavotirama. Meni qo'zlari kutib olishdi. Juda ham yaxshi joylardan ajratib berishdi. Mazza qilib dam olib yotibman.
2: Voy, joylaring jannatdan bo'lsin.
1: Xotin, bilaman tug'ilganingdan beri bitta joyda yashab joningga tekkan. Hech qisi yo'q, sabr qil. Agar yonimdan yaxshiroq joy chiqib qolsa, seni o'zim chaqirib olaman.
3: Voy, endi men qanday qilaman? Deb pochtalyon akamiz aytgan ekan. Qanday qilarsiz, xalqimizda bitta gap bor. El qatti bo'lsa xotin ham shu yerda bo'lish kerak degan.
1: Balkim pochtalyon akamiz o'sha paytda kayfda shaytonga hay berolmasdan bilib-bilmay aytgandir. Lekin men bilib aytmoqchiman. Bo'lsin, bo'lsin. Bo'lganda ham shu dunyoni o'zida birga bo'lsin. Har kimsa qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Agar o'tib ketganlar bo'lsa, Alloh joylarini jannatdan qilgani rost bo'lsin. Orqalarida qolib duoi fotiha qilayotganlarning duolari jannatlarda ularga do'st bo'lsin, ilohim. Nima dedi?
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda manim chechi san tug'ilayotganingda boru, qaynanamchi savol berib tug'gan desani.
2: Voy xudoy, men nima unaqa durasiz?
4: Turishchi qadim savol beraver, jonimga tegib ketasan.
2: Joningizga tekkan bo'lsam, javob bermang.
4: Turishchi savoling javobsiz qolmasin deyman de. Ha, mayli. Ozoda, kelmasang bitta savol beraman.
2: Mayli, beringchi.
4: Gullar boru, gullar. O'sha gullarning vatani qayerda?
2: Voy, vostaka qiziqmisiz? Test qilib bering.
4: Yo'q, test qilib bersam bo'lmaydi, aksincha tez aytaman.
2: Bilmadim, chunki menga biror marta ham gul olib kelmagansiz. Qachon qaramay tualetni vada olib kelasiz. Uni sepsam hidigacha hamma mast bo'lib qoladi.
4: Qattan bilding? Nima mast bo'lib qolishdimi?
2: Yo'q, g'ilay bo'lib qolishdi.
4: Yo'q, g'ilay? Nima degani yo'q g'ilay?
2: Ko'proq o'shani hidi ko'ziga ta'sir qiladi-da?
4: Yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Hech e'tibor qilganmisiz? Kimgadir chin ko'ngildan yaxshilik qilganingizda qalbingiz faxr, iftixorga to'ladi. Qolaversa, bu yaxshiligingiz hayotingizda qay bir jabhasida 10 chandon bo'lib o'zingizga qaytadi, balki undan ko'proqdir. Bunga yorqin bir misol keltiraman. U kambag'al bir oilaning farzandi edi. O'quv qurollarini sotib olish uchun eshikma eshik yurib, narsa sotardi. O'sha kuni hech narsa sota olmadi va qorni ochib qolganidan bir xonadon eshigini taqillatishga majbur bo'ldi. Eshikni taqillatdi-yu, ammo ichkaridan bir yoshgina xonim chiqqach uyaldi. Nima deyishini bilmay, "Kechirasiz, bir piyola suv bera olasizmi?" dedi nihoyat. Ayol eshik oldi imanib turgan bolani ko'rdi-yu, darhol katta bir piyolada sut olib chiqdi. Bola sutni zavq bilan ichib bo'lgach, "Katta rahmat. Necha so'm berishim kerak?" deb so'radi. Ayol, "Hech narsa berishingiz kerak emas. Onam biron kishiga yaxshilik qilganda ta'ma qilmaslik kerakligini o'rgatganlar bizga," deya mayingina jilmayib qo'ydi. "Unda chin dildan rahmat sizga," deya uydan uzoqlasharkan bola o'zini ancha tetik va bardam his qilardi. Oradan ancha yillar o'tib, ayol og'ir xastalikka chalindi. Shifokorlar chorasiz qolgach uni shaharga yuborishdi. Shifokor navbatdagi bemorni kelgan joyini eshitib, hayajonlandi. Oradan shuncha yil o'tsa ham, o'ziga onalarcha mehr ko'rsatgan ayolni darhol tanidi va qo'lidan kelgancha uni yaxshi davolashga harakat qildi. Uning sa'y-harakatlari besamar ketmadi. Ayol ancha sog'ayib qoldi. Bemor tuzalib uyga qaytadigan paytda shifokor uning to'lov qog'oziga nimalarnidir yozib konvertga soldi-da, ayolning xonasiga bordi. Ayol umidsizlangancha konvertni ochdi. Chunki davolanish uchun yetarli puli yo'q edi. Endi hayotining qolgan qismini kasalxona xarajatlarini to'lashga sarflashni kutgan ayol konvert ichida yozuvi bor qog'ozni ko'rib ajablandi. Unda kasalxona xarajatlari bir piyola sut evaziga to'langan deb yozib qo'yilgan edi. Qissadan hissa, dunyoda ko'p narsa unutilar ekan. Unutilar hatto yurakdagi dars. Yaxshilarning mehri unutilmas, lekin unutilmas ular oldidagi qarz.

0: kichik kelin bozorga ketyapti.
1: Olsin, olsin. Voy, men bozorga ketyapman. Sizga hech narsa kerak emasmi? Qo'shib olib kelishim mumkin.
2: Voy, kerak, kerak.
1: Ayting.
2: Iltimos, menga bitta tovuq ola kerak. Tovuq. Bugun mullakingizga tovuq jarkob qilib bermoqchiman.
1: Xo'p, bo'ladi-da. Keleman.
2: To'xtang.
1: Ha,
2: yana olsinjon, tovuqni yaxshisini oling iltimos. Yosh bo'lsin. Yana qarisini ko'tarib kelmang, xo'pmi?
1: Olsin. A tovuqqa yosh qarisini qayerdan bilaman?
2: E, shuni ham bilmaysizmi?
1: Ha.
2: Tishlaridan bilasiz.
1: Tishlaridan?
2: Hmm?
1: Tovuqda tish nima qiladi?
2: Rosa g'alcha ekansiz-da. Tovuqda tish bo'lmaydi. Lekin bizda tish bor-ku. Chaynaganda bilasiz-da. Bo'pti, bo'pti, bora qoling, bora qoling. Yoshini oling, yoshini.
1: Hop, ketdim.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркет радиосет.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi yosh boladan so'radi, qo'ling muncha rasvo, tinchlikmi desa, betimni yuvdim deymiz bo'layam. Haligi bolaga qara, manga qara ham, o'qituvching oldingdan chiqyapti, o'qituvchingga bir og'iz salom ham bermayapsan. Nimaga o'qituvchiga salom bermading desa haligi, "Ey dada, jinnimisiz? Qani ko'lu" deymiz. Bir falsafiy, men daftarlarda, gazetalarda bir yozib qolinsa, yaxshi so'zlarni yozib yozib olishni yaxshi ko'raman. Bir gap borki, jinnilar hamma yoqda bor. Hattoki jinnixonada ham jinni bo'ladi degan ekan. Yana bir aytishganki, bepul yurish uchun ham pul kerak bo'ladi. Yana deyishganki, inson o'zi bu faxr, a pullik inson bu obro'. Bir gap borki, million puling bo'lsa nima qilarding desa, hech narsa qilmasin. Nima qilsin? A million puling bo'lsa nima qilasan?
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit domla darsa zachot imtihon bo'layotganimish, yigit kirib ketdi. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz, yaxshi yuribsizmi? Kel, senga bitta savol o'g'lim. Ko'p qiynab o'tirmayman, ko'p vaqtingni olmayman. Bitta qiyin savol beraymi yo ikkita oson savol beraymi? Desa, "Ha, domla, bitta qiyin savol beravering." Gap bo'lish mumkin emas. Bitta qiyin savol, xo'sh, senga savol. Mana, radio ichida eng yaxshi radio, tinglovchisi ko'p bo'lgan radio. Qaysi radio? "Ya, domla, Alo FM." "Nimaga endi Alo FM?" "Ya, domla, endi bu ikkinchi savolim."
3: Bu eski latifa. Bir gadoy tilamchini ustozi tilamchiga shogirdga o'rgatayotganimish. Agar sen tilamchini qilaman desang, uchta narsaga e'tibor ber. Qayerda bo'lmasin, qachon bo'lmasin, qancha bo'lmasin. Haligi tilamchi ustoz bir kun hammomda cho'milib tursa, bir odam sadaqa qiling, sadaqa raddi balo, sadaqa qiling deb kelib, haligi tilamchidan kelib so'rayotganimish. Bunday qarasa o'zini shogirdi. "Ey ahmoq, hamomda ham pul so'raydimi?" desa ustoz shogirdan. "Qayerda bo'lsa ham" debdi. "Sen kelib-kelib ustozingdan ham pul so'raysanmi?" debdi. "Kimdan bo'lsa ham" debdi. "A qancha beray, qayerdan pulni olaman sen, o'zi qilib kelaman o'shtirmalu" desa, "Qancha bo'lsa ham" deymiz.
2: Ikkita kal o'tirganimiz, g'irt kal, soch allaqachon bo'sh degan narsani tark etib ketgan. Ikkita kal tursa bir-biriga aytayotganimiz, "Xafa bo'lmay og'ayni, yomon kal sani" desa yonida o'tirgan og'aynisi, "Kal sani dema, kalmizdi" desa haligi og'aynisi, "Kalmizmas, kalsan, endi man ham kalman, lekin sanchalik kalmasmanda" desa, "Nimaga manchalik kal bo'lmaysan? Sani ham boshingda bir dona soching yo'q, mani ham boshimda bir dona sochim yo'q, nimaga man sanchalikmas deysan" desa haligi kal, "Sani boshing katta" deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki dükkanlar.
2: Nazo, kecha imtihonlarni yaxshi topshirib oldingmi?
3: Qatta deysan. Imtihon oladigan domlalar mendan 1000 yil oldingi voqealarni so'rashdi. Ammo ularni qattan bilaman. U paytda hali tug'ilmagan bo'lsam.
2: Zotosan, Rossiyam ko'p kitob o'qiyman deysan-ku? Ha, aytgancha Nazo, san bir oy oldin mana kitob olganmiding?
3: Yo'q, men sana hech qanaqa kitob olmaganman.
2: Voy Nazo, o'sha kuni kechqurun bizankida birga ovqatlangandik. Esladingmi?
3: Yo'q, esimda emas. Olmaganman sandan.
2: Nazo, o'sha kunichi san stipendiya olganding-da, menga qarzga yarmini berib turding. Esingdan chiqib qoldi shekilli, o'rto?
3: Hey, bo'ldi. Hammasini esladim. Menga qara, o'sha qarzingdan qachon qutulasan, menga Rossiya puli kerak bo'lib qoldi-da.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr-oqibat odamiylikning oliy sifatidir.

o'zini dunyoda bitta onam. Bu dunyoni tashvishlardan qutulib yonimizga borolmayman. Shundayam duo qilasa ona, o'zimni onajonim.

0: radiosida kuldirgich
1: ha shundaga kayfiyating yo'q
2: nimasini desa sayt tuyg'otuvdim hech kim yo'q ekan uyda
1: biroz xabar berib qo'ymabsan de saytga
2: men unga sms yuborgandim bugun abituniyada qilmoqchi edi shu borsam uyda hech kim yo'q
1: demak sayt smsni olgan qayg'urmagin do'stim yur men bilan birga tushlik qilamiz xo'p
2: bo'pti ketdi
1: nima yeysan
2: yeyish qo'ysangchi men pivo ichgim kelyapti pivo
1: bo'pti san nima desang shu bizga ikkita pivo
3: mana aka
2: rahmat pivo nima bu pivoga suv qo'shganmisizlar
3: shovqin qilish nima keragi bor axir men sizni suv ichidan pul to'lashga majbur qilayotganim yo'q-ku
2: a

0: radyosida
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Shunda darsxonani ochishimiz bilan hamma voy, bir ko'rishda 900 kilo keladigan bir yigit o'tirib, student yigit. 900 kilo keladi. Chap tomoni bo'yadi bo'lsa, o'ng tomoni nariyaqqa qadalib turibdi. Semirib haligi figuradan asar ham qolmabdi voy. 1 soat nafas olsa, 2 soat nafas chiqaradi. Praligo Gundurkin kelib kalkulyatorini buzib qo'ydi, hali elektron hisoblash mashinasini, bag'baqasini sanayman deb. Endi shu o'tiribdi, birdan deng domla kelib qoldi. Lekin ungacha rosa hayron bo'ldik. Hey, buni oyog'i qatta ekin, ha? Oyog'i qatta ekin. Buni qanaqa qilib olib kelishdi ekin? Tumanlantirib olib kelishdimikin, ha? Yo, o'zi shu yerdami deykin? Shu yerda bo'lsa, ustiga imorat qurishdimikin? Deb tursak, domla kelib qoldi deng. Domla kelib qoldi, hamma joyga o'tirdi. Domla keldi. Salom bolalar, yo'qlar o'rnidan tursin. Keyin bo'y qo'yaman. Tarsda turib, domla hammasi bor, hammasi bor. Faqat sizning jiyaningiz yo'q. Demak 100%. Deb birdan ko'zaligi semiz studentga tushib qoldi. Oling semiz. Ha, domla. Oraq odamni ko'rmaganmisiz? Ha, ko'rganman, ko'rganman. Pam pam pam familiyam, familiyam Oriqib, Oriqib, ismim Lo'ka. Savollar bor? Yo, savol, yo, savol ana unda bor, ana unda ham biz qolganda bir yigit o'tiribdi, oynaga qarab. Hay, san tur desa, ha? Ha? Nima qilay desa, men senga savol beraman, sen javob berasan. Menga? Ha, senga. Mendan boshqa odam yo'qmi? Ha, deb menga beraverasizlarmi? Bitta menmanmi? Ha, bitta menmanmi? Deb nos qilib tursa, voy, oldiga borib, men domlamanmi? Men senga savol berishim kerak. Men domlaman, deb qo'lidan ushlab olsa, qo'lingizni oling, boring, aniq turing, yuragimni siqmang. O'ynashizmanmi? Voy, men domlamanmi? Ha, senga savol berishim kerakmi? Erkakmisan desa, xullas dars tugadi, bu nemis tiliga bordi. Hamma shig oriqib orqasiga bekin bo'lgan. Hamma oriqib orqasiga bekin bo'lgan. Domla ham keldi. Nemis tili domla. Nemis tilidan dars berardi. Birdan Ahmed deb bo'ldi. Muzdek terishib ketdi hamma yo'g'imdan. Domla men dedim. Bilaman sanligini tur dedi. Ha, yotganim yo'q hali ham. Meqa domla bilmaydiganlardan so'rang, mendan so'ramang. Meni boshim og'riyapti desam, yo'q narsani nima og'riydi? Senga savol, nemis tilida meni uyqum kelyapti degani nima degani dedi. Meni uyqum kelyapti nemis tilida. Di ich mein sie die in ein fang chut chut kaput degani. E'tiboringlar uchun tashakkur, rahmat hamvelarga.
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Uch erkakni tushlikdan so'ng xola qoldiring. Suhbat albatta ayollar haqida ketadi. Bu suhbatni albatta ularning ichida eng yoshi kattasi boshlaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bir kelin tug'ruqxonadan chiqdi. Dugonasi xabar olgani kelib, gap orasida umr yo'ldoshi nima sovg'a qilganini so'rab qoldi. Kelin, hech narsa sovg'a qilmadilar. Dugona, nahotki, shumi seni qadring deb dugonasining hayotiga nizo tashladi-yu, o'zi ketdi. Kechki payt ishdan charchab keladigan er bilan kelinchak tortishadigan, urushadigan, sal narsaga g'azablanadigan bo'lib qoldi. Har bitta gapida qadrini pesh qilavergach, er talog'ini berib yubordi. Muammo nimadan boshlangan edi? Ha, dugonasining bir og'iz so'zidan. Ikki do'st uchrashib qolishdi. Biri ikkinchisidan: "Qayerda ishlayapsan?" "A, falonchi do'konda." "Oyiga qancha to'lashyapti?" "500 ming." "Bor yo'g'i 500 mingmi? A, bu bilan qanday yashash mumkin axir? Seni shuncha mehnatinga arzimas ekan," deb ishini do'stiga yomon ko'rsatib qo'ydi. Bola do'kon xo'jayini oldiga borib, oyligini oshirishini talab qildi. Xo'jayin esa rad qildi. Bir og'iz so'zni eshitmasdan avval tinchgina ishlab yurgan bola endi ishsiz qoldi. Qariya dam olib uyida yotgan edi. Oldiga chiqqan qo'shnisi: "Nimaga o'g'ling kelib sendan xabar olib turmaydi? Ishlar ko'payib ketganiga ishondingmi?" Bir og'iz so'z otaning toza qalbini kemirib tashladi. Rozilik evaziga norizolik qamrab oldi. Hayotimizdagi quyidagi savollar takrorlanadigan bo'lib qoldi. Nimaga falon narsani sotib olmadingiz? Nimaga sizda bu narsadan yo'q? Hamma olyapti-ku. Bu hayotga yoki shaxsga qanday chidab kelyapsiz? Shunday bo'lishiga qanday yo'l qo'yayapsiz? Bu narsalarni ehtimol johillik yuzasidan so'rarmiz yoki bizga shu narsalarni bilish qiziq tuyular yoki gap yo'g'ida bekorchilikdan aytib o'tarmiz. Lekin shu so'ragan narsalarimiz suhbatdoshimizga qanchalar og'ir botishini o'ylab ham ko'rmaymiz. Gapirayotgan gapimizni taroziga solib ko'raylik. So'zlar xuddi kalitlar shodasiga o'xshaydi. Ulardan to'g'ri foydalansangiz, albatta kimningdir qalbini ochasiz.

0: Geç.
1: Ulfatlar massa qilib choyxonada qozon kavob qilib o'tirishibdi.
2: Qanaqani qozon kavob to'g'ilinglar. Qozon kavob so'rasanglar.
1: Ulfatlardan birining kayfiyati bo'lmay qozon kavob yemasdan o'tiribdi. Do'stlari undan hayron bo'lib so'rashdi.
3: Ha, do'stim? Nima bo'ldi? Nimaga qozon kavob yemasdan o'tiribsan?
4: Ish nima o'zi?
3: Ha, rostdan ham tinchlikmi?
5: Ey, so'ramanglar. Kecha xotinim bilan arzimagan narsani deb janjallashdik-da.
3: Ya, yana ya? Senga o'zi hech tushunolmayman-da, do'stim. Juda ham lalaygansan-da. Xotiningni gapini shartta bo'lib, bas, yetar, demaysanmi?
5: Aytdim.
3: Ha.
5: Xotinim gapiraverib, boshimni qotirib yuborgandan keyin, bas, yetar, deb stolga mushtim bilan tars etib urdim.
3: Senmi? Mushtim bilanmi? Durusiyam. Qo'sh, keyin nima deding, keyin?
5: Bas, yetar, mayli, olaver o'sha qimmatbaho paltoyini. Mana senga pul dedim.
3: Vaaa!
4: Qozon kavob sovumasa.
3: Qozon kavob sovumasa.

0: Markaz radyosida.
1: Hangama ustalari.
2: Xo'sh, mana qozonni ham olib keldik, gazga ham qo'ydik. Nima qilamiz endi? Xo'sh, Abdullajon, birinchi qozonga nimani solamiz?
3: Birinchi endi nima yog' solamiz de?
2: Yo'q.
4: Demak, piyoz solamiz, ustoz.
2: Yo'g'e, birinchi nazar solamiz, nazar. Mana qaranglar, mana solgandan keyin ustiga nazar solish kerak-da. Endi mana shunday ajoyib kunda mana ovqat qilib o'tirgan ekanmiz, shu joyga bir latifa kelib qoldi menga. Bir akaxon oshxonaga kirib, "Ofitsiant, ey ofitsiant, bir porsiya bulyon olib kelaying" dedi. Shu payt ofitsiant, "Bulyonni haqiqiysidan olib kelaymi yoki?" deb so'rasa, xurranda iyib, "Haqiqiy emas, qanaqa bo'ladi?" deb hayron bo'libdi. "Bitta kubikdan tayyorlanadiganida." Bitta ofitsiant, "Haqiqiysichi?" deb so'ragan ekan, ofitsiantdan, "Ikkita kubik solib tayyorlanganda" deb javob berdi.
5: Gabiyo bilan.
2: Anvarjon, ey Anvarjon, sen ayt. Endi bugun o'zingizdan bir borsh degan ovqat, karam bilan tayyorlanadigan ovqat qilib bersangiz, sevaman ko'zlaringni bo'lib ketardi bor. Voy!
4: Bo'pti, bugun bo'lsa sizga bir borsh qilib beray, shunday borsh qilib berayki, shunday tilinglarga erib ketardi.
3: Go'shtini ko'proq soling, birodar.
4: Shu joyda bir latifa kelib qoldi bir odam. Endi oshxonaga kirib, borsh buyurtma beribdi. Borshni yeb turib, birozdan keyin ofitsiantni chaqirib, "Ey ofitsiant, nima uchun ilgari borshda go'shti ikkita bo'lardi, bugun esa bitta?" deb so'rasa, ofitsiant ham, "Kechirasiz, oshpazimiz bugun go'shtni ikkiga bo'lishni esdan chiqargan bo'lsa kerak-da" dermish.
2: Gabiyo, lekin
4: endi mana shunaqa askarlarimiz bor-da.
2: Baya qara, "Ey Abdullajon, mana qarang" aytdi. "Biz mijozlar kelyapti, borib qarangchi, kim ekan u, kim, qanaqa mijoz o'tiribdi yotib, borib qarab kelinchi, endi kamchilik pamchilik yo'qmi ekan, borib tezroq qarab kelin, bo'ldi.
3: Bo'ldi, gap yo'q, bo'ldi. Yo'q, bijonimiz o'tiribdi-yu, hey, assalomu alaykum, bijonim bu, hey, bu eringiz stuli tagida nima qilyapti, bijonim?"
6: "Voy sikir, u erimmas. Erim ana, endi kirib keldi, eshikni yon turibdi, yo'q qoling, ketding."
0: Hangoma ustalari.

0: 누가 왔냐?
1: 난 소원 아싸 소대 Nazo, shmay telefon qil.
2: Nima menga telefoningni berasan? Qatga telefon qilaman.
1: Oyimga.
2: Nima deyman sanoyinga?
1: Aslzoda mani uyimda xavotir omi. Uyga kechki payt boradi degan xotman iltimos.
2: Voy, mayli o'rto, san uchun yo'di bo'ladimi? Shu ham ish bo'ptimi? Hozir uyin nomeri necha edi? Ha, bo'ldi, mana topdim. Hozir mana chaqiryapti. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, kenaye? Yaxshi yuribsizmi? Ano, uydagilar hammasi yaxshi yuribdimi? Men tanigandirsiz. A, tanimadingizmi? Men Aslzodaning o'rtog'i Nazokatman. Anaqa, Aslzoda bugun kechgacha bizanikida bo'ladi. O'shaning uchun xavotir olmang deb aytib qo'ymoqchi edim. Nima? Yo'q, bizanikida. Mayli, xo'p, rahmat. Rahmat ruxsat berganingiz uchun xavotir olmang, xo'pmi? Ha, boradi, boradi. Ana, bo'ldi, Aslzoda, oilaga yetib qo'ydim. Endi bemalol bizanikida kechgacha o'tirur.
1: Men seni uyingda qolaman dedimmi?
2: Voy, hozir telefon qilib aytib qolaman deding-ku?
1: Men telefon qilib aytdim, qolaman demadim-ku. Mani bugun e'tiboring uchun uchrashuvim bor edi. Rahmat senga, Nazo, xayr o'rto.
2: Voy, hey, to'xta.
0: 2 dugona.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
5: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
6: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaqi uchun bebaho ulush qo'shmoqdalar. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajak uchun.
7: Ta'lim seni orzularga yaqinlashtiradi.

0: videosu da.
1: Kuldirgich. 30-31-32 avgust kunlari faqat bir kun Turkiston saroyida Turdi Teshayevning Ilohim konsertimga kiring deb nomlangan ajoyib shou dasturiga taklif etamiz. Konsertimiz mehmonlari Bolta Teshayev va Tesha Teshayevlar. Biletlarni saroy kassalarida burningizga tiqib yotishdi. Oxirgi qator va balkondagi joylarni esa maktab va oliygoh kollejlarga majburan tarqatilmoqda. Konsert Korishkunca azla.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Markaz radiosi.

0: qatnashdi. It bo'ldim, mushuk bo'ldim, bir balo qilib mushuk bo'ldim. Undan keyin Qoratoyga bordim, karateyga. Yaxshigina shug'ullanyapman karate bilan deng. Xudoga shukr. Ancha muchasi bilan bemalol urush o'raman. 5-6tasini terib qo'yaman xayolimda. Yozat desanglar, hozir mana shu xayolimni tomosha qilsanglar. Xayolimda shunaqa urushamanki, birortasi yonimdan chiqib qolsa, shoshmayman, qo'rqmayman. Shundoq bu yerda turdiman. Ayollar olib turib, unda biqiniga qo'limni tiqaman. Unda ichi og'ini sug'urib olib, boshiga salla qilib, o'rab, keyin ortib qolsa qolganini qasib qilib bozorga olib chiqib sotib olaman.
1: Hangoma ustalari.

0: Yoz mavsumi. Yoz mavsumi. Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga yaxshi kayfiyat tilaydi.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Siz haqingizda o'zingizdan ham ko'proq sizni xatti-harakatlaringiz ma'lumot beradi. Sizlarga ikki yon qo'shni orasida yuz bergan bir voqea haqida so'zlab beraman. Bir kishi olma bog'i bor yangi hovli sotib olganidan juda xursand edi. Biroq yon qo'shnisining xurmachi qiliqlari kayfiyatini buzar edi. Goh eshigi oldiga chiqindi to'kardi, goh darvozasini bejab ketar edi. Bir kuni yangi uy sohibi yaxshi kayfiyat bilan uyg'onib, tashqariga chiqdi. Darvozasi oldida bir chelak chiqindi turar edi. U bir oz o'ylanib turgach, chelakni chiqindi xonaga bo'shatib keldi va yaltiragunicha tozalab yuvdi. So'ng eng sara olmalar bilan to'ldirdi va qo'shnisining eshigini qoqdi. Bundan qo'shni quvonib ketdi. Nihoyat jig'iga tegdim. Hozir janjal boshlanadi deya eshikni ochdi. Qarshisida turgan qo'shni unga bir chelak olma tutdi va dedi: "Har kim o'zida borni birovga ham ilinadi. Bizda bori shu olmalar. Oling qo'shni, qissadan hissa qo'lingizdan kelgancha hammaga yaxshilik qiling. Aziz tinglovchilar, agar unday qila olmasangiz, yomonlik ham qilmang. Zero shuni o'zi ham kichik bir yaxshilikdir."

0: Dırgıç.
1: Katta kelinning kayfiyati buzildi. Ovsini so'radi.
2: Ha, Ovsinjon, kayfiyatingiz yo'qroqmi?
3: So'ramang. Mullakingiz men bilan gaplashmayaptilar.
2: Yana nima bo'ldi? Biror-bir yoqmaydigan ish qilmadingizmi?
3: Voy, o'zim ham hayronman, Ovsin. Hech narsa qilmadim-a? O'zlaridan o'zlari mendan xafa bo'lib, gaplashmay teskari qarab o'tiribdi.
2: To'xtang. Siz yaxshilab eslab ko'ring. Balki biror narsa degandirsiz.
3: Voy, aytyapman-ku. Voy, aytganday, kecha oylik maosh olib keluvdilar.
2: Ana, xo'sh.
3: Shu pullardan ozgina oluvdim. Nima bo'pti?
2: Ozgina. Qancha oldingiz? Ozgina deganingiz qancha o'zi?
3: Haligi, hammasini oluvdim-da.
2: Hammasini? Keyinchi.
3: Keyin? Ularga aytmasdan o'zimga borib yangi ko'ylak sotib oldim. Qarang, chiroylimi? Hozir shuni ularga surpriz qilaman deb aytsam, o'zlaridan xafa bo'layaptilar. Voy, ovsin qarang, ko'ylagim zo'rmi?
2: Voy, zo'r.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'linglar. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. Anjanchasiga deb to'ppa to'g'ri aytishdi. Anjonliklarni men ham yaxshi ko'raman. Azboroyni yaxshi ko'rganimdan jiyanimizni ham anjonlikka berib yuborganmiz. Do'stimiz, oshnog'aynimiz

0: birodarlarimiz ko'p, qarindosh urug'larimiz hamma yerda bor, anjonliklar baraka topsin. Qo'qonni pirivalida ikkita anjonlik gaplashib o'tirishibdi, yeb ichishibdida, birpas mazalashgandan keyin bittasi ikkinchisiga aytdi: "Ashnamam, bu tog'dan tushib kelib qolsa nima qilasiz? Miltiqni olib o'q uzib o'laveraman oshna." "Ha, miltiq bo'lmasa-chi? Hanjarni olib suq-suq o'laveraman oshna." "Ha, hanjar bo'lmasa-chi? Qochaman. Yetmasa-chi? Daraxt-paraxtga chiqib ketaman. Daraxt-paraxt bo'lmasa-chi? To'poqqa qarab qochaman. To'poqda ham yetmasa-chi? Men qara, sen harami menga ashnamisan, ayiqqa ashnamisan sen."
1: Hangoma ustalari.
0: Qolchiq bola latifa aytadigan zamon emas. Latifa aytsangiz odamlar bilan tomoshabin bilan bog'lanish kerak.
2: Yo'g'a? Hozir bog'lanmadimmi?
0: Yo'q. Tomoshabin bilan birga latifa o'ynaymiz.
2: Mana men kim bo'lishim kerak? Oldin bilib olish kerak-da, kim bo'lishi kerakligini.
0: Siz latifaning qahramoni bo'lasiz.
2: Ha, qahramoni bo'laman. Bo'ldi, gap yo'q.
0: Ayol kishi bo'lasiz.
2: Ayol kishi.
0: Ayol kishi.
2: Qiz bola bo'lay Mirzayek. Qiz bola bo'lay. Yoshraman, o'zimga qarab aytsangiz-chi, qiz bola bo'lay, yoshraman. Mana masalan, har xil qizlar bor. Masalan, sevgan qizlar, sevmagan qizlar farqi bo'ladi, to'g'rimi? Ularni ham aniqlash kerak. Masalan, mana sevmagan qiz boshqacha bo'ladi. Ha, sevmagan qiz masalan siz turgan bo'lsangiz shunda o'tib ketar. Qanday ismingiz ekan?
0: Oyoqlari shunaqa protez bo'ladimi sevmagan qiz?
2: Yo'q, erkalab o'tdi. E'tibor bermayotyapti. Sevgan qiz boshqacha bo'ladi.
0: Qanaqa bo'ladi sevgan qiz?
3: Stop.
0: Sevgan qizmi yo? Tomi ketgan qizmi bu? Sevgan qizga o'xshamaydi.
2: Ular bir xil bo'ladi.
0: Kelasi ya? Siz xotin kishi bo'lasiz. Xotin kishisiz.
2: Xotin kishi qanaqa xotin kishi? Misol uchun deylik, eri bor xotin kishimi, eri yo'q xotin kishimi? Har xil bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun xotinidan kalta yo'q, eridan kalta yeydigan xotin kishimi yo'q, erini uradigan shunaqalari ham bo'ladi, uradigan. Ha, keling, yaqinlashmang dedim, yaqinlashmang.
0: Eridan kalta yesa kayf qiladigan xotinlar bor, bilasizmi? Jurtalikka.
3: Ur, erkaksan, ur, ur. Voy! Qo'lingni, voy! Voy, ur, yuzingni ur. Voy!
0: Hamma yoq kum-kum. Kim ko'chaga chiqib keladi?
3: Voy!
0: Qo'shnilar so'raydi, qo'shnilar so'raydi.
3: Ha, nima bo'ldi ko'zingizga? Kim fonar yoqdi?
0: Fonar emas, fingal. Mushkin ukrashayek shiram, zayinchini fingal.
3: Shunaqa?
0: Erim urdi, erim.
3: Voy, eriz? Voy, tovba qildim. Voy, erizni komandirovkaga ketgan deyodingiz.
0: Mana shunaqa deb o'ylabman, kelib qoldi siz.
1: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha.
2: Zoda eshitdingmi? O'qishimizdagi karnaval bo'layotgan ekan. Unda qatnashasanmi?
1: Albatta qatnashaman.
2: Unda kim bo'lib borasan o'sha karnavalga?
1: Men karnavalgami? Topdim. Winnie-Pux bo'lib boraman. U menga juda ham yoqadi.
2: Voy, nimaga endi Winnie-Pux bo'lib bormoqchisan? Nima, undan boshqa multik qahramonlar yo'qmi?
1: Nima qipti? Winnie-Pux ham semiz ayiqcha. Men bo'lsam semiz odamcha, men o'rta.
2: Semiz degina tan olgan odamni birinchi marta ko'rib turishim.
1: Nazar, o'zing kim bo'lib borasan o'rtoq?
2: Mamma, men anu Sohib Jamol va Maxluq degan multfilm bor-ku, o'shani ko'rganmisan?
1: Ha, ko'rganman. Ha, tushunarli. Maxluq bo'lib borasanmi?
2: Yo'q, men o'sha multfilmdagi Sohib Jamol bo'lib bormoqchiman.
1: Nima? Sohib Jamolni maskasini sotib oldingmi?
2: E, bor-e. Qattan ham gapirdim o'zsanga. 2

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Ханьяма усталары.
3: Бізден Ташкент шахры барген сары чырали боп кетеді. Транспортлар, шаҳарлар borgan sari. Men asnokida avtobus bo'lib turibman. Qarasam, mana yonimga bu yoshgina bir chiroyli qiz kelib turibdi. Endi qarasam, avtobus kelib to'xtadi, old eshigi ochildi. Endi albatta qiz bilan hurmat qilish kerak. Men aytdim, "Singlim, birinchi bo'lib siz chiqing, keyin ketingizdan men chiqaman." Haligi qiz rosa xursand bo'lib ketdi va rahmat dedilar-yu, meni oldimga o'tib oldilar. Endi qarasam, haligi qizni yubka sirasi uzun, uni ustiga tor, orqasida bir 99 ta tumachasi bor. Yubka torligidan oyoq ko'tarilyapti-yu, bechora avtobusni sig'a qo'yolmayapti oyog'ini. Bir payt haligi qiz yubkadek tumachadan yechishni boshladi. Men orqasida turman, xijolat tezroq chiqsinlar deb. Ular tumachadan yechyapti. Bismillah rahmon rahim. Yubkani torlayam qo'ysin ilohimiy. Oyog'ini ko'taryaptilar, yubka torlik qilyapti. Ikkinchi tumachani yechyaptilar. Modasi ham o'tsin ilohim, qurib ketsin. Yana ko'taryaptilar, yubka hali ham torlik qilyapti. Uchinchi tumachani yechyaptilar. Boshqa kimayman bu yubkani qurib ketsin ilohim, voy. Yana ko'taryaptilar, yubka hali ham torlik qilyapti. Endi 4-chi tumachani yechmoqchi edi, toqatim toq bo'ldi. Qarasam, avtobus ketib qoladigan. Hali qizni shunday ko'tardimi, avtobusni ichiga qarab otvardi. Uni ketidan o'zim chiqdim, bir payt menga qarab o'zbek xalq og'zaki ijodidan boshladilar. Og'zingdan qoning kelsin, semiz bochka, tonki, bomba, kabab, cho'chqa yedim. Stop. Nima qarayapsiz? Nima qaramasa kelmas siz bo'lich? Nima haqqingiz bor meni ko'tarib otvorishga? Ye, men ko'tarib otmasa kelmas siylim. Ha, indamasam butun shimimni tumachasini yechib tashlab zubaraga topkur.
0: Hangoma ustalari.
4: Hattoqiyliga bo'lmasa. Xo'p. Mirzabeking. Shukrullar kengilar yaxshi yurishdi.
5: Shoshmay.
4: Aynansa shukrullar keng. Qara mana yozdilar adil.
5: Ayniqsa shukrullar keng. Umrlaridan baraka topsin.
4: Sog' bo'lsin.
5: Mana shu shukrullar kengni gapirgan gaplarini haligacha eslashib kulishib yuribmiz.
4: Rahmat.
5: Juda ham xushchaqchaq inson ekan.
4: Salomat bo'l.
5: O'ziga o'xshagan do'mboqqina, oppoqqina, yumshoqqina yostig'imizga yonboshlab yotib yirtib ketgan ekan.
4: Ha? Bilmasdan tushunda chayna varman shekilli birinchi.
5: Shu shukrullar keng. Juda ham mehribon. Qorni keng inson erurkan, bag'ri keng inson erurkan, oilasini baxtiga bor bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin.
4: Rahmat.
5: Bilasam o'g'lim Valijon, mana shu shukrlakang bizni qishlog'imizga kelib ketganlaridan sog'in.
4: Oh, yana chaqiradi ularmi?
5: Shundoq bo'lsalar kerak, kelib ketganlaridan sog'in, butun qishloqliklar bir oycha och qoldik. Iloji boricha shu akangdan uzoqroq yur deb yozibdi. Shukrlaka. Bu yerda bilganlar Valijon bilan Shukrullo Valtov akasini tabriklab qiziqchilik qilyapti deb o'ylashadi.
4: Bilmaganlar.
5: Bilmaganlar Valijon Hindistonga borib kelib chekilib qaytib kelishda o'zi bilan fil olib kelibdi deyishadi. Yumshoqligini qarang buni.
4: Asiya qilyapmizmi? Valijon.
5: Labay.
4: Bu bilganlar Valijon Shukr akasini ko'kragiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
5: Bilmaganlarchi.
4: Bilmaganlar fil bolasini emizyapti deydi.
5: Shunday turing. Haqiqatdan shukrlakan bilganlar Valijon shukrlakan boshiga yelkasini yo'q, yelkasiga boshini qo'yib dam olyapti deydi.
4: Bilmaganlar.
5: Bilmaganlar bu fil bolajon ekan shekilli birinchisini sutdan chiqarmay turib, ikkinchisini ko'tarib yuribdi deyshadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Abdulla Isomiddin. Musiqali salom. G'oyibjon peshona terini artish uchun sochiqqa qo'l uzatgan edi, qo'shni xonadan o'g'lining yig'isi eshitildi. G'oyibjon sochiqni divanga tashlab, o'sha tomonga yugurdi. Apil-tapil uyga kirib go'dakni ovuta boshladi. Asqar polvonni kim xafa qildi? Kim? Alla narsadan umidvor bo'lib, ko'zi jovdirayotgan go'dak otasining mo'yloviga biroz tikilib turdi-da, yig'ini kelgan joydan davom ettirdi. Otaning ko'ngli buzildi. Yig'lab yuborishga bir baxya qoldi. Bolani ovutaman deb bor hunarini ishga soldi. Xo'roz bo'lib qichqirdi, mushukka taqlid qildi, qushdak chaldi, do'rillagan ovoz bilan alla aytdi. Alla jonim, alla, hozir uxlashga palla. Asqarjon bu yog'i nima bo'larkin degandek biroz jim turdi. Keyin yana xarxashani boshladi. G'oyibjon nima qilarini bilmay chakkasini qashidi.
2: Sorg'ich berish kerak, sorg'ich.
1: Pastki labini tishlab pichirladi u. Lekin qayoqdan topaman u sabilni? G'oyibjon kravat chetida osig'liq turgan sorg'ichni ko'rmay, hamma yoqni ag'dar to'ntar qilib yubordi. Barmog'ini xo'llab, bolaning og'ziga tiqdi. Go'dak boshini sarak-sarak qilib ovungan bo'ldi. Keyin aldanganini sezib, yuzini o'girdi. Endi bola oyoq qo'lini ko'tarib, urib yig'lardi. G'oyibjon bo'g'layozgan o'g'lini olayotganida kuygan go'shtning hidi dimog'iga urildi. U bolani qo'ltiqlab oshxonaga yugurdi. Oshxonaga qadam qo'ydi-yu, alamidan dod deb yuboryozdi. Kastrulda vaqir-vuqur qaynayotgan ovqat ko'pirib, toshib, plitaga to'kilar, choynak esa og'zi burnidan bug' purkab, paravozday pishqirar edi. G'oyibjon esankirab qoldi. Choynakdagi issiq suvni ovqat ustiga qo'ydi. Ko'mir bo'layozgan qiymani hovliga uloqtirdi. G'udranib, ko'z yoshini artayotgan edi, eshik ochilib, qo'shnisining qizchasi ko'rindi.
3: Apaqi! Osh pichoyingizni berib turarkansiz.
4: Opoqingni massa tirrancha,
1: baqirib berdi G'oyibjon.
4: Osh pichoq emisha?
1: Qizcha hayron bo'lib chiqib ketdi. Yigit xotinini bozorga yuborgani uchun og'zini to'ldirib so'kindi. Bolani ham olib keting desam bo'lar ekan, o'zim noshutman deb g'odirladi.
3: Voy shurim, tinchlikmi?
1: G'azabdan ko'z oldi qorong'ilashgan er Lalixonning kelganini payqamay qolgan edi. Bezgak xuruj qilgandek titrab xotiniga o'shqirdi.
5: Qayerda sanqib yuribsiz xonimcha? Bir ta'ziringizni beray degan ekansan-da?
3: Menda nima ayb?
1: Sumkasini yerga qo'ydi Lalixon.
3: Bozorda odam tirband, buning ustiga 100 ta narsaning ro'yxatini yozib berdingiz.
5: Bo'ldi, sayramang, emizing bolani.
3: Voy bo'y, nordon gaplaringiz boshqa kunga ham qolsin,
1: dedi juvon bolani bag'riga bosib.
3: Mehmonlar kelishyapti, chiqing tezroq.
1: G'oyibjon hovuridan tushdi. Yo'l-yo'lakay sochini tarab tashqariga chiqdi. Birozdan keyin yig'ishtirilmagan uyga mehmonlarni boshlab kirdi. Mezbon kelganlarni stolga taklif qildi. Ziyofat boshlandi. Chehrasi ochilgan G'oyibjon suhbat jilovini boshqalarga tutqazmasdan latifa aytib hammani kuldirdi. Mehmonlar ham uning hozir javobligiga tahsin aytib, qiyqirib kulishardi. Navbatdagi qadaqdan so'ng G'oyibjon ma'nodor yo'taldi. Dugonasi bilan chaqchaqlashib o'tirgan Lalixon eriga qaragan edi, u ikki barmog'ini ko'rsatib, "Yashin tezligida" dedi. Bu ikkinchi ovqatni keltiring degani edi. Xotini bosh silkitib chiqib ketdi. Halimaxonning qo'lida ada-ada deb o'ziga talpinayotgan Asqarjonga ko'zi tushgan mezbon bo'lib o'tgan voqeani esladi. Kula-kula murabbiylik qilganini gapirib berdi.
6: "Birodar, bola boqishni oson tutib bo'lmaydi",
1: dedi Valijon ismli yigit labini sochiq bilan artib.
3: "Qarang, bir soatga bardosh bermabsiz. Yanayam ayollarga to'zim bersin."
7: "Ha, erkaklar qadrimizga yetishmaydi",
1: dedi ko'hlikkina Halima qoshlarini chimirib.
7: "Ular boshimizdan suv o'g'irib ichsa arziydi."
1: G'olibjon ohangdor kekirib o'rnidan turdi.
8: "Halimaxon, ofarin sizga", dedi u ko'zini suzib. "Ona degan ulug' zotning nechog'lik mo'tabar ekanini bugun qisman sezdim. Ona, qanday jozibali, qanchalar yoqimli so'z. Jigar porasini mehr bilan parvarishlab, ko'z qorachig'iday ehtiyot qilgan, uzoq tunlarda unga parvona bo'lib, mijja qoqmay tong otqizgan ona. Biz aziz va tabarruk onalarimizga bosh egib ta'zim qilishimiz, ularni ko'klarga ko'tarib ulug'lashimiz kerak. Butun kuch-quvvatini sarflab, bizni hayot yo'liga kiritgan mehribon onalarimizga har qancha xizmat qilsak ham oz. Ha, oz do'stlarim, urra."
1: Shirakayev G'oyibjon o'zining gapidan o'pkasi

0: Shundan keyin mehmonlar yo'lning uzoqligini bahona qilib, birin-ketin o'rnlaridan turishdi. Mehmonlar tarqagach, G'oyibjon uyning o'rtasida ustunday qaqqayib qoldi. U bir nuqtaga tikilganicha bosib-bosib sigareta chekardi. Lalixon erini bunday ahvolda birinchi ko'rishi edi. Odamning tili boshqa, dili boshqa bo'lsa, albatta pand yer ekan, xayoldan o'tkazdi. Mana, bugun G'oyibjon akam ko'zini baqraytirib turib yolg'on gapirdi. Lalixon erini bunday ahvolda birinchi ko'rishi edi. Odamlarning tili boshqa, dili boshqa bo'lsa, albatta pand yer ekan, xayoldan o'tkazdi. Mana bugun G'oyibjon akam ko'zini baqraytirib turib yolg'on gapirdi. Sharmandalik, uyat bola tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb onasini singlisining uyiga tashlab kelgan o'zi emasmidi? Ko'klarga ko'tarish bu yoqda tursin. 2 yildan buyon aqalli bir marta ahvolni ne kechdi ona deb yo'qlamadi. 150 xat yozib ko'ylini ko'tarmadi yo'q. Qachon shu haqda og'iz ochsam, ensasi qotadi, jerkib tashlaydi. Qasosli dunyo. Qariganimizda Asqarjon ham bolamga yomon ta'sir qiladi deb bizlarni yakkalab qo'ysa nima qilamiz? Hoy, menga qarang.
1: Jim bo'ling, deb sigareta qoldig'ini ochiq derazadan ko'chaga otib G'oyibjon. Jim bo'ling.
0: Lalixon og'ir xo'rsinib boshqa xonaga chiqib ketdi. G'oyibjon soat 2 marta zang urganida xayol surishdan to'xtab, ish stolga o'tirdi. Qalam, qog'oz olib xat yozdi. Radio musiqa eshitirish tahririyatiga shirin uyqusidan voz kechib, beshigimiz tepasida bedor tong ottirgan, bizni ardoqlab voyaga yetkazgan mehribon onalarga shon sharaflar bo'lsin. Hurmatli tahririyat xodimlari, xotin-qizlarning ulug' ayyomi 8 mart bayramida shunday aziz va mehribon ayollardan biri bo'lgan onam Mehrixon Saliyevaga musiqali salom yo'llayman. Hamda unga bag'ishlab rahmat onajon ashulasini eshitirishingizni iltimos qilaman. Farzandlik burchini bajargan G'oyibjon xatni yozib bo'lib, o'zini qushday yengil his qildi.

0: Ning tilsimi. Qishloq qariyalari ohista qadam tashlagancha gurunglashib borishardi. Yo'lning ayri joyiga yetishganda to'xtab, negadir bir-birlariga sinovchan tikilib qolishdi. "Mo'minboy," dedi nihoyat chollardan biri sukutni buzib. Oldinda tik qotgan ketmon soqol teng quriga qaragancha bosh irg'ab. "Oqsoqolimiz endi o'zingiz. Shunday ekan, bu yog'iga maslahat bering. To'g'ri, qisqa yo'ldan ketamizmi yoki uzoqroq bo'lsa ham tepa aylanamizmi?" Oqsoqol soqolini siladi.
1: "To'g'ri yo'l ma'qul kuya, lekin bilasizlar, bu xavfli. Ovla oshpazning olapariga duch kelsak, hech kimni omon qo'ymaydi."
0: "Rost." Keksalarning biri oqsoqolning gapini ma'qulladi. "It emas u. Bir baloyi azim. Na bolani biladi, na qarini. Biz axir bu yoshda kuchu bilan olish olmasak, ortimizdan quvsa qocha olmasak, kelinglar jo'ralar. Uzoqroq bo'lsa ham beg'alva tepa oshamiz." Bu jo'yali fikr barchaga ma'qul tushdi. Shu payt biqin tomondan kimdir tupuk aralash ma'noli tomoq qirish qildi. Chollar o'girilib qarashdi. Ularning ro'parasida yaqinda harbiy xizmatdan qaytgan Damir Desan qo'li ko'krakda salom berib turardi. "Zdrast! Assalomu alaykum, stariki razboyniki. Nima gap?
2: Что случилось?"
0: "Nima gap bo'lardi, sallat balam?" Mo'min oqsoqol ko'pchilik nomidan darhol arzixor qilishga tutindi. "Ana u rahmatli Rahmatov domlaning xudoisiga borayotgandik. Lekin bilsang, mana bu yo'lda ovla oshpazning buzoqdek keladigan bahaybat iti bizlarni quvib o'tiribdi. O'shanga..." Damirboy keksalar oldida kulib yuborishdan o'zini tiysa-da, ammo taajjubini chirt etib tupurgan tupugida ifoda etdi.
2: "Ну что? Bir rota odam bitta kuchukdan qo'rqib o'tiribsizlarmi? Ay ay ay, pazor. Sufe, sizlarga.
0: Ay, endi sen bola pazor mazor deyaverasan-da." Chollardan biri oqsoqolga tarafkashlik qildi. "Lekin sen o'sha mahluqni bir ko'rsang edi. Ovla oshpaz itini suyak so'ngak emas, go'shtu ilik berib boqqandan keyin. Qo'y, sallot bolam, bekorga bizlarni yo'ldan qoldirma."
3: Sallot bola yana og'zini tupukdan bo'shatib olgach, chollarning yo'lini to'sdi.
0: "Davay, unda kelishamiz. Men sizlarni itdan bexavotir o'tkazib qo'yaman. Sizlar esa, ana u qayim qasob bor-ku. O'sha yomonam tiriqlik qilyapti. Xullas, qasobning kenja qiziga mendan sovchi bo'lib borib, bitkazib berasizlar. Ну как? Ma'qul, da? Ma'qullikka, ma'qul kuya." Mo'min oqsoqol unga shubha bilan tikildi. "Lekin it qurg'ur juda bahaybatda. Eplarmikansan?"
3: Damir Desan ko'krak kerdi.
0: "Eplayman. Qani endi orqamdan begom? Отставить! Qarilikni hisobga olib, medlenna marsh! Раз-два! Раз-два!"
3: Chollar goh ishonib, goh ishonmay Damir Desantga ergashdi. Ko'p o'tmay uzoqdan ovla oshpazning tanish hovlisi ko'zga tashlandi. Shu asnoda xunuk irillash ham quloqqa chalindi.
0: "Ana, aytmabmidik?"
3: Chollar barchasi go'yo buyruq berilgandek to'xtab, ortlariga tisarildi. Bu paytda tomning orqasidan otilib chiqqan bahaybat it tilini osil turgancha ular tomonga qarab chop kela boshlagandi.
2: "Bu yog'i endi nima bo'ladi?"
3: Rangi quti o'chgan mo'min oqsoqol Damirni quchoqladi.
0: "Va'da bergansan, a, Desanjon.
2: Ha, ha." Qolganlar ham soldatni qurshovga olishdi. "Ish qilib, aldamaysan, ukajon?"
0: "Va'da yes, va'da."
3: Damir Desan qariyalar qurshovidan chiqib, yaqinlashib qolgan itga tik boqdi.
0: "Mana qaranglar, hozir buning afsunini o'qiyman."
3: U o'pkasini to'ldirib nafas oldi, so'ng og'zini kuvacha qilib it tomonga qarab tufladi. To'satdan hech kim kutmagan ajib sinoat ro'y berdi. Vahimada yugurib kelayotgan it taqataq to'xtadi. Bir necha soniya Damirga tikilib turgach, so'ng dumini qisgancha bahaybat gavdasiga mos bo'lmagan tarzda ingillab iziga qarab qochdi. Hamma hayron, hamma hangumang. Mo'min oqsoqol nihoyat hayratini yashira olmadi.
0: "Yo, tabaydan, kimmi bu, ongimmi? Nima qilding buni, Desanjon?"
3: Qolgan qariyalar ham oqsoqolga jo'r bo'lishdi.
2: "Rostdan ham, sallot bolam, bu mahluqni qochirish sirini bizlarga ham ayt."
3: Damir Desan yoyilib kulgancha ko'ksini kerdi.
0: "Hamma gap otaxonlar tuf-tufda.
2: Shu desalaring, ikki kun burun, albatta, ovla oshpazning olapardan xabarim yo'q. Og'iz to'la noz, qayum qassobdan gap olay deb ketayotgandi. Mana shu joyga yetganda, shu ko'ppak vovlagancha tashlanib qolsa bo'ladimi?"
3: Ay endi bekorga desan bo'lmaganmiz. Iya, dedim-u. Bir tepib qulatib itning ustiga chiqib bo'g'ib oldim. So'ng tumshug'ini ikki tomonga ayirib 5-6 marotaba tuf tuf deya og'zimdagi nos bilan tomog'ini moylab qo'ydim xolos. Bor yo'q tilsin mana shu otaxonlar.
0: Kulgi bosilgach, Mo'min oqsoqol Damirboyning yelkasiga qoqib qo'ydi.
3: Barakalla soldat. Biz ham endi marakadan chiqib to'g'ri sovchilikka boramiz. Lekin gapning ochig'i, biz bu yoshda tuf-tufni uncha bila olmaymiz. O'sha uchun zarur paytda xizmatga tayyor turgin, xo'pmi?
2: Xo'p. Damir desant harbiylarga xos barmoqlarini juftlashtirib, chekkasiga shax bilan tekkizdi. Xizmatga doimo shayman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радио сюда.
2: Адвиалар хонасы.
3: Саид Ахмад, Хатима. Yomon gapning ham qanoti bo'ladi. Pir etib uchadi-yu, tomma-tom, devorma-devor oshib, elning qulog'idan kirib, og'zidan chiqadi. Bozorboyning jinni bo'lib qolgani hech kimni ajablantirmadi. Bunga sabab undan oldin Begijon otini qamchilab, hamkasblarining etini o'ldirib qo'ygani edi. Lekin baribir shundoq odamning boshiga ko'rgilik tushganda gap-so'z bo'lmasdan qolmas ekan. Tushlik payti ba'zi oshxonasi odatdagidek gavjum edi. Choyni maydalab, o'tgan-ketgan gaplar muhokama qilindi. Har kim bilganicha bichib to'qidi. Tursun Xoja bilan Rahmonali ham shu yerda. Gap aylanib Bozorboy bilan Begijonning kasaliga taqaldi. Bu kasal nasida bo'lsa kerak, dedi kimdir. Rahmonali shu gapni aytgan kishini siltab tashladi.
4: Og'zim bor deb har gapni aytaverasizmi? Ishimiz og'ir, ishimiz og'ir.
3: Qurilish materiallari omborining yuk tushiruvchisi Abdullajonning zardasi qaynab ketdi.
4: Hoy, menga qara, ishingni nimasi og'ir? Kosmosda Sputnik uchirayapsanmi? Yo xalqaro ahvolning taqdiri senga qarab qolganmi? Pul sanab charchayotgan bo'lsang, menga ber, sanashib beray. Yo'q, birodarlar, bu ochko'zlik balosi. Besh barmoqni bab baravar og'ziga tiqishdan.
3: Ba'zi odamlarga hayronman. Qaysi zamonda yashayapsan axir? Tekshiruvchilar omon bo'lsa, tilla yiqqanlarning hammasini girbonidan tutadi. Buxorodagi rayobning raisi ancha oltin marvarat bilan qo'lga tushib, muzdakkina bo'lib o'tiribdi.
4: Yegandan qo'rq, yiqqandan qo'rqma degan ekan birov. O'zlari bitta-bittalab terib oladi.
3: Taba, shuncha pulu oltinni nima qilasan? Go'ringa orqalab ketasanmi? Ko'pchilik mulchi hisob-kitobli, bittasini olsang, o'rni bilinib qoladi. Qani tegib ko'rchi, ishim og'ir deydi ya. Seni qarayu.
5: Gapdan gap chiqib, odam bolasi nega jinni bo'ladi degan masala ko'ndalang kelib qoldi.
4: Mahallamizda Ikrom degan kishi bor edi. Bir jinni bo'lib, salkam 6 oy kasalxonada yotib davolanib, sapsim tuzalgan. O'shandan bir kuni birodar, jinnilik qanaqa bo'larkan deb so'raganimda juda qiziq gap aytdi. Evka, jinni bo'lmabsan, dunyoga kelmabsan. Bizni Toshkentdagi ko'li avji suvga to'lgan paytida o'rtasiga gilam yozib rosa ulfatchilik qilardik.
3: O'tirganlar bu gapdan hangmang bo'lib qolishdi. Gapni Abdullajon ilib ketdi.
4: Bir bilag'on odam bilan gaplashgan edim. Odam bolasining haromdan topgan puli 50 mingdan oshsa, chap ko'zining jiyagi qizara boshlar ekan. 100 mingga yetganda qizarish o'ng ko'zga ham o'tar ekan. 100 mingdan oshganda sekin-asta jinnilik boshlanar ekan.
3: O'tirganlardan biri gapga gap qo'shdi.
4: Begijon orqalab yurgan pul 350 ming ekan. Tillo buyumlarni hisoblamaganda. Demak, ko'zining jiyagidan to tovonigacha qizarib ketgan ekan-da.
3: Abdullajonning gaplari Rahmonali bilan Tursunxo'janing boshdan sanchilib, tovonidan chiqayotganga o'xshardi. Tursunxo'ja Rahmonalining quloqiga shivirladi.
4: Nima qilardingiz shu sassiq bilan tortishib? Jimgina o'tiravermaysizmi?
3: Hammani yomonga chiqazvordingiz-ku, dedi yana tili qichib Rahmonali. Abdullajon ham gapdan qoladiganlardan emasdi.
4: O'zingni yaxshilar qatoriga qo'shmoqchimisan? Sen u ro'yxatga kirmaysan. To'g'ri, yaxshilar ko'p. Mana masalan, Eshmon Davlat 30 yildan beri savdo sohasida ishlaydi. 20 yildan ortiq mana shu isklatlarda ishlagan. Uyiga bitta paypoq, yo bo'lmasam bitta dastro'mol olib ketmagan. Qizini uzatganda yordam kassasidan 500 olgan. O'zim sanab ko'rganman. Kurort degan narsani bilmaydi. Otpuskasida ikki o'g'lini yoniga olib tom suvaydi. Oyligiga qanoat qiladigan odam. Senlar mamlakatda qanchaki kurort bo'lsa, ko'rmaganing qolmagan. To'y qilsalaring, 11 mahalladan odam aytasanlar.
3: Tursunxo'ja Rahmonalini yana turtdi.
4: Turing, bu sassiqning jag'i ochilib ketdi. Endi to'xtatib bo'lmaydi.
3: Tursunxo'ja Abdullajonga qaradi.
4: Qo'yinglar, boshqa gaplardan gaplashaylik.
3: Nimani gaplashaylik bo'lmasa?
4: Sen to'g'ringdami? O'g'limni uylantirayotganimda, kelinbob bitta jemper so'raganimda bermaganingni gapiraymi? Bozorga tushib qo'ldan ikki barobar narxga olganman. O'zimizning isklatdan chiqqan molga ortiqcha haq to'laganimni aytaymi? O'shnaqa jemperdan xotining, qizing, kelining to'yiga kiyib kelganidan gapiraymi? Menga ko'zingni olaytirma. Sen yaxshi odamlar ro'yxatiga suqulma. Qanaqaligingni isklat reviziya bo'lganda bilinadi.
3: Rahmonali etagini qoqib o'rnidan turib ketdi. Yo'lda kelishayotganda Tursunxo'ja bir gap aytdi.
4: Bular bilan olishmang, ukajon. Qo'ydagi yuvosh bo'ling, ha? O'shanda yutasiz.
3: Rahmonali bilan Tursunxo'ja xuddi maslahatlashib olgandek uyga keliboq, oynaga qarab ko'z jiyaklarini yirib ko'rishdi. Hozircha qizarganga o'xshamadi. Oradan 2 kun o'tib, Tursunxo'ja Jabborga Bozorboy aka bilan begishni ko'rib kelaylik, oborib kelgin degan edi. Jabbor benzin yo'q deb bahona qildi. Akrom akaning shoferi ularni kasalxonaga olib boradigan bo'ldi. Bozorga borib, ikkita paketni to'ldirib yo'lga tushdi. Jabbordan dili og'irgan Tursunxo'ja uni yomonlay boshladi. Bu yaramas Bozorboyning qizini yo'ldan uryapti deb eshitdim. Uning gapini Rahmonali tasdiqladi. Orastaning bo'yida bo'lib qolganmish. Shofyor shofyorni hech qachon badnom qilmaydi. Bir-birini suyaydi.
4: Shu gapga ishonib o'tiribsizmi?
3: Yolg'on gap. Spletni gap. Lekin bu spletni gap allaqachon ba'zi ahliga tarqalib bo'lgandi. Navbatchi vrach Bozorboy bilan Begijonni maxsus xonaga chiqarib, ularga uchrashtirdi. Yo tavba, Bozorboy ham, Begijon ham ularni tanimadi. Bozorboy xuddi majlisda gapirayotgandek qo'llarini siltab, "San'at muzeyiga boringiz, cho'milayotgan ayol suratini ko'ringiz", deb qichqirdi. Begijon bo'lsa, kim eshikdan kirsa, qo'ldagi sovun qutisini ko'rsatib,
4: 95 ga qalaysiz xo'jayin luqqasdan",
3: derdi. Begijon Bozorboyning oldiga kelib, quloqiga shivirladi. "Ey birodar, men Bozorboy degan yaramasning ustidan o'ziga anonim yozganman. 7000 pulimni yeb ketgansan ovsar deb yozganman." Rahmonali bilan Tursunxo'ja qaytib chiqishar ekan, navbatchi vrach ularga "Kelib ovora bo'lib yurmanglar. Baribir sizlarni tanishmaydi", dedi. Hovliga chiqishganda Bozorboy Begijondan so'radi. "Birodar, o'zlari qayerdan bo'ladilar?" Begijon o'ylab-o'ylab qayerda yashaganini, qayerda ishlaganini, hatto o'zining kimligini eslolmadi. Bozorboyning betiga qarab ma'nosiz iljaydi.
4: "Juda to'g'ri aytasiz, ukaginam", dedi Bozorboy undan juda ham ma'noli gap eshitgandek. "Gapingizga qo'shilaman. Bizning xotin o'zingiz aytgandek yoshligida juda go'zal bo'lgan. O'zi ham sutga chayilganda, ha?"
3: Shu payt ro'paradan kelayotgan bosh vrachga ko'zi tushib, qaddini rostladi da,
4: "Hay doktor, g'ildiraklaringizni omonat kassada saqlang", deb qichqirdi.
3: Bosh vrach, "Xo'p, albatta shunday qilaman", deb o'tib ketdi. Oradan biron oy o'tib, gazetada g'ildirak degan fileton bosildi. Unda Jiguli g'ildiragida yashirilgan pulning sarguzashtlari yozilgan edi. Albatta, bu gazeta ruhiy kasallar shifoxonasiga ham yetib keldi. Ko'pchilik goh kulib, goh yoqa ushlab o'qib chiqdi. Uni Bozorboyga ham, Begijonga ham o'qib berishdi. Ikkovi ham filetonga tushunmadi. Gazeta o'qilayotganda Begijon xushtak chalib, Bozorboy barmoqlarini bir-bir bukib, shanba, yakshanba, chorshanba deb kun sanab o'tirdi. Bozorboy bechora bu filetonni 2 yildan beri kutardi. Atayin gazetaga obuna bo'lgandi-ya. Hattang.

0: Adviyalar xonasi.
1: Vosit Ahmad. Parazit. Choyxo'rlik qilayotgan, aksariyati yaqindagina quda andachilikni boshlagan erkaklarning suhbat mavzui to'ydan keyingi yo'qlovlarga to'xtaldi-yu, suhbat qizg'in tus oldi. Ey, bu ja yaxshi bo'lar ekan. O'zingizni xuddi jannatda yurgandek his qilasiz, deydi biri. Nimasini aytish, bunaqa taomlarni restoranlarda ham topa olmaysiz, deydi ikkinchisi.
2: Kecha deylar, deya uchinchisi gapni yirib ketdi. Dam olish kuni edi. Ertalab xo'roz qichqirmasdan eshik taqilladi. O'zim ochdim. Tushidan qo'rqqanday qudam tushmagir turibdi. Qo'lda qaymoq, issiq go'shtli nonlar, tillarang uzum, miriqib non ishta qildik. Tushlikda-chi, bir tog'ora galipsi kepti. O'zi ham ich to'la go'sht. O'rtasida qo'y go'shtining kaftdek-kaftdek bo'laklari uyilib yotibdi. Ammo qudalarimiz pazandachilikning ustasi ekan. Kechqurun esa devzira guruchdan qo'y yog'i, qo'y go'shtida gumbaz palov. Ana maza, mana maza bizga bo'layapti-da. Biznikiga 3-4 kun keluvdi, deya gapni ilib ketdi boshqasi. Qudamizga endi to'xtatarsizlar deb mulozamat qilib qo'yibman-da. Zo'rg'a turgan ekanmi? Taqqa to'xtatib qo'ysa bo'ladimi? Ammo lekin bizning xotin o'g'il bo'ladi-da. Kelini shundoq yoniga o't qizib, tuzlab qolsa bo'ladimi? Maladets xotin. Nima dedi denglar? Kelin poshsha, biz ham qiz chiqarganmiz. Har kuni yo'l kiraning o'ziga 15 mingdan sarflaganmiz. Bu endi elga kelgan to'y. Qilsa o'zining obro'si, deyishi bilan qiz bechora telefonga yopishdi-yo. Bir pasta yesta. Bu olim akamiz nega mum tishlab o'tiribdi? Deya bir chetda suhbatga qo'shilmay turgan jikkakkina kishiga gap otdi. Kekirib o'tirganlardan biri. Bu fan arbobida ham 5ta qiz bor-da. Halitdan yuk tushayotgandir-da. Ja, qo'rqavermang. Ha, uni ham gashti boshqacha bo'ladi. Bahonada o'zingizga ham sal jirbitib qoladi. G'ash kelayotganini bildirmaslik uchun olim aka mavzuni boshqa yoqqa burdi. Shu desanglar, doktorlikka kirishdim. Mavzuim bu yerda choyxona bob gaplar aytiladi. Mavzuni buzmang. Aha, tunov kuni, deya gapni ilib ketdi. Yuzi sholg'omday g'arq pishgan erkak. Qudam kepti. Turqi boshqacha. Keling quda desam, hasratidan chang chiqib qoldi-yo. Emishku, har kuni 3 mahal ovqat jo'natishga vaqtlari ham, toqatlari ham yo'qmish. O'tgan kuni ovqat olib kelgan kichik qizlari kech qolib, ularni ja tashvishga solganmish. Xullas, mashinasiga 3-4 kunlik masalliqlarni bosib kepti. Qiziq ekan-ku, indamadingizmi? Bopladim. Aja, o'lib qolganimiz yo'q edi. Mayli, olib kepsiz, lekin oshpasiga qarzdorsiz-da, deb pisanda qilib qo'ydim. Indamasang, bu qudalar haddidan oshib ketyapti. Oraga suquldi biri. Kechagi kuni qudam g'alati gap qilib qoldi. Qajon qaysi ovqatni qilishlariga boshlari qotib qolayotganmish. Shunga menyu tuzib qo'yishganmish. Chidaganga chiqarganda menyuni o'zim tuzib berardim, dedim ichimda. O'g'il o'sirib shunchalik rohat ko'rmasak, nima qilib yuribmiz, olim aka? Yanagi bahorga dissertatsiyamni tugatsam kerak. Temam para olim aka gapni tugata olmadi. Yana o'sha ilmiy ishmi? Yaxshi gaplar bo'lyapti-ku. Mana bu yerdagi gaplarni qiz chiqaradiganlar yaxshi o'qib olishlari kerak. Siz ham bir kun kelib, bizning qudalar singari xatolarga yo'l qo'yib yurmang deyman-da. Ada. O'zi bir narsani o'ylab yuribman. Chilla degan narsa bor. Deya yana biri qoshlarini chimirdi. Shu 3 mahal ovqat tashishni 40 kun qilib qo'ysa bo'lmasmikin? Og'zingizga shakar. Bu borada nega xotinlar sutkashlik qilishyapti? Bilmayman. Qo'shnilarim o'rganib qolishar ekan. Bir kun sal kechiksa, yo'qlov keldimi deb yo'talib qo'yishadimi? Yana bir gap. Yo'qlov kelish to'xtab qolsa, mahalla kuydan uyalib qolar ekansan. Falonchiga yo'qlov kelmay qo'yibdi degan gap so'zlar ko'payar ekan. Xonadonlar yo'qlov bilan fayzlida, olim aka, nima dedingiz? Parazit. Tushunmadim, olim aka. Nima u? Parazit. Kim u? Parazit. Yo'q. Mavzuim parazit. Shuning hozir ayrim lavhalari yodimga tushdi. Tez borib qoralab olay. Mayli. Lekin bu yerdagi leksiyalardan quruq qolasiz-da. Kuchli kulgu ostida olim aka uyi tomon jo'nadi. Yoqmadi bizning suhbat.
1: parazit dedimi? Nima degani bu, ha? So'kishi emasmikan? Hozir ana bu samovarchining o'g'lidan so'raymiz. Yaxshi o'qiydi deyishadi-ku.
2: Ulardan biri bolani imlab chaqirdi-da, sekingina so'radi.
1: Bu parazit degani nimasi?
3: Parazit,
2: deya o'qraydi bola unga.
1: Boshqalar hisobiga yashaydigan boqimanda o'simlik.
3: Ana, aytdim-ku, bizga tegishli emas deb. O'simlik ekan-ku.
1: Olim tushmaguray, so'kib ketdimi deb g'ashim kela boshlagandi. Mavzuyimiz sovmasin. O'tgan kuni deylar.

0: Adviyalar xonasi.
1: Murod Kalonxon. Bomba emas, pompa. Tanish bilishing, yo mulla jeringing bisyor bo'lsa changalda sho'rva bo'lgan davrda bir qovoq kalla bola ham oliygohga joylashib olibdi. Lekin 5 yil o'qitsa ham alifni kaltak deyishdan nariga o'tmabdi. Shunday bo'lsa ham qo'liga muhandislik diplomini tutqazib jo'natishibdi. Qovoq kalla esa qanday osonlik bilan o'qishga kirgan bo'lsa, yana shunday xamirdan qiz sug'urgandek osongina ishga joylashib olibdi. Tirgaklari uni bir jamoa xo'jaligiga bosh muhandis etib tayinlashibdi. Alqissa, qovoq kalla bosh muhandislik lavozimini qoyilmaqom qilib uddalayveribdi. Kunlarning birida shahardan xo'jalik texnikasi uchun ehtiyot qismlar olib kelish kerak bo'lib qopti. Shunda muhandisning bosh qotibdi. Negaki u ehtiyot qismlarning nimaga ishlatilishi u yoqda tursin, hatto nomini ham bilmas ekanda. Lekin otdan tushsa ham egardan tushmabdi. O'ylab-o'ylab oxiri mexanikni chaqirtiribdi.
2: Bugun shaharga ehtiyot qism olib kelgani boramiz.
1: Sen nima kerak bo'lsa yozirib olaverasan. Men rahbar sifatida ishni boshqarib, kerakli hujjatlarga imzo chekaman. Boshchisiga, deb rozi bo'libdi mexanik. Shaharga borgach mexanik nimalar kerak bo'lsa so'rab yozirib ola boshlabdi. Pompa bormi?
2: Bor.
1: Ikkita shundan bering. Bunaqa so'z mexanikning ishiga rahbarlik qilib turgan muhandisning yetti uxlab tushiga ham kirmagan ekan. U pompani bomba deb eshitdi-yu, juda qo'rqib ketibdi. Lekin sir boy bermay, hujjatlarga imzo chekaveribdi. Nihoyat ish bitib, ular ortga qaytishibdi. Mototsiklning rulida mexanik, uning ortiga muhandis o'tirib olibdi. Kajavada bo'lsa, qopga solingan ehtiyot qismlar. Muhandisning esa butun xayoli bombada. Uni mexanik nega oldi ekan? Yo'lda portlab ketsa nima bo'ladi degan savollar unga sira tinchlik bermasdi. Ular bir tomoni juda pastlik bo'lgan tuproq yo'ldan ketayotganda to'satdan pat etgan kuchli tovush chiqib, mototsikl ostidan chang ko'tarildi. Shunda muhandisning xayoliga bomba portlab ketdi degan fikr kelibdi-yu, o'zini pastga qarab otibdi. Ola bula koptokka o'xshab dumalab-dumalab chang tuproqqa qorishib, ancha masofa bosgach o'rnidan turibdi-yu, qarshida turgan chuqurga yana o'zini otibdi va boshini ham qilganicha jim yotaveribdi.
2: Muhandis shu yerda yota tursin.
1: Endi bu yog'ini mexanikdan eshiting. Ilgarilar ham mototsiklning baloni shunaqa paq etib yorilib ketgan. Lekin ortida o'tirgan odam bunaqa uzoqqa uchib ketmagan ekan. Bo'layotgan voqeani ko'rib dastlab hayratga tushibdi. Keyin qo'rqib ketibdi. Ana, tinchib qoldi. O'lgan bo'lsa-ya, endi nima qilaman? U qo'rquvdan dir-dir titrab muhandisning yoniga chopibdi. Borib qarasa, uning hamma yog'i bus-butun u qimirlamay yerga qapishib yotganmish.
3: Turing, o'rtoq muhandis, sizga nima bo'ldi?
1: So'rabdi u.
3: Portlab bo'ldimi?
1: Nima portlab bo'ladi?
3: Bombada.
1: Qanaqa bomba?
3: Hali ombordan oldik-ku o'shada.
1: U bomba emas. Pompa. Baraka topkur. Pompa. Bombani biz boshimizga uramizmi-yu? Uni kim qo'sh qo'llab bizga tutqazib qo'yadi? Mexanik qancha jig'i biron bo'lsa, muhandis shuncha shukur, bomba emas, pompa ekan dermish.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. O'rtacha amaldor. Qul o'lmas, rizqi kamaymas deganlari haqqos rost ekan. 5-10 yildan beri rayonda u ishdan bunisiga oyoq o'yinining to'pidek dumalab o'tib yurgan Abduvaqqos Appanov oxiri bir ishga muqim bo'ldi. Unga o'rtacha bir idora tegdi. Egallagan martabasi o'zi o'ylaganchalik emas. Yoshligida ne joylarni orzu qilmagandi. Lekin har qalay yo'qdan ko'ra bori, shu ham tegmaganda nima qilardi? O'z kasbi ertadan kechgacha chag'ir-chug'ur bolalarga "Bunday o'tir, bunday o'tir" deb qog'oz kitobdan boshini ko'tarmay o'qituvchilik qilish edi. Unda nima orttirardi? Qora taxtaga yozadigan bir parcha bormi yo to'rtta daftarmi? Ana yurishdi hamkasblari kitoblarni qo'ltig'iga qisishib. Abduvaqqos bunga chidamadi. Vaqtida otini qamchilab o'zini boshqa idoralarga urdi. U bo'ldi, bu bo'ldi, u yerga ko'tarildi. Bunisidan tushdi, lekin har qalay nasibasi uzilmadi. Mana endi uncha katta bo'lmasa ham ish qilib, mustaqil bir idoraning boshlig'i, o'rtacha amaldor. Bilgan u deydi, bilmagan bu yu, lekin hozirgi zamonda amaldor bo'lish juda qiyin. Ishku hech gap emas, yosh bola ham eplab ketaveradi. Boshqa ming tomoni bor. Ayniqsa kattalarning ko'nglini olish qiyin. Kattalardek nozik, kattalardek bir tutam xalq yo'q. Ular uchun bitta gap kam, ikkitasi ortiqcha. Ba'zilari salomning suyuq bo'lsa xomrayishadi, ba'zilari esa quyuq bo'lsa. Har birining fe'li atvoriyu, nima yeb, nima ichishini bilib olmasang, ishing chatoq. Qo'liga ilimiliq suv quyib, ishini bitirib ketadigan zamonlar o'tib ketgan. Olaylik, biror katta to'y boshlab qoladi. Bu xabar qulog'inga chalinishi bilan yetib borishing 2 karra 2 da gap. Lekin borishni ham borishi bor. Qanday borish kerak? Nima bilan borish kerak? Bu muammoyi azim. Nega deganda bittasi sovg'aning kattasini yoqtiradi. Ikkinchisi bo'lsa xomrayib qo'lingga qaytarib beradi. Hali shunaqa. Sal adashdingmi? Tamom. Hali esida. Bir valey ne'mat akaxoni to'yga aytdi. Yugurib yelib xizmat qilib turibdi. Kuzgarchilik edi shekilli, oyog'i sal namroq. Shunda u akaxonning oldiga kelib, "Mirza yo'ldosh aka, shu hovli yuziga shundoqna taxtadan pol qilib qo'ya qolsak, mehmonlarning oyog'idan zax o'tmasin. Ketsa 5-6 kuba taxta ketibdi-da", deb xo'jayinga bosh qimirlatkizib oldi. Keyin quruvchilarga akamlarning o'zlari aytdi, do'q popisa bilan ko'cha eshigigacha taxta qoqtirdi. Lekin kelgan mehmonlarning ichida akaxonning ham kattasi bor ekan. U kishi hovliga ham pol qilsa bo'lar ekan-da, deb bir xunuk iljayibdi-yu, ertasigayoq "Bu qanaqa hovli qish, bu qanaqa xudoyor xonlik", deb zahrini sochib ishdan shartta bo'shatibdi. Shu o'sha to'y qilgan akaxonini ko'rdi deguncha shib etib o'zini bir chekkaga oladigan bo'ldi. Ro'para kelsa, "Yeb bergan maslahatingni" deb yeb tashlasa kerak. Odamlar, axir unda nima gunoh? Yaxshi bo'lsin devdi-da. Bunaqa chaparasta bo'lib ketishini qayerdan bilibdi? Xayriyat, singan qo'l yeng ichida deganlardek, buni ko'pchilik bilmadi. Bo'lmasa, g'alamizlar ancha gap qilishardi. To'y ko'pchilik bilan o'tib ketadigan narsa. O'lim yomon. Bu marakaning ishqiyroq. Yaqinda bir kattaning otasi o'ldi. Sal keyroq eshitdi. Eshik oldida odam ko'p, katta g'am egnida chopon, boshini egib turibdi. Abduvaqqos uzoqdan "Voy otam, voy otam" lab borib kattaning bo'yniga osildi. Uni yupatgan bo'lishdi. Lekin ko'rolmagan g'alamislar yo'q deysizmi? Abduvaqqosning otasi shu ekanu, bildirmay yurgan ekanda deyishib gap qilishibdi. Ming gapirmaydimi? Katta bir marta yelkasiga qoqib "Rahmat, uka" degani yuvoradi. Ya'ni eng zaruri xo'jayinlarning sog'lig'idan boxabar bo'lib turish. Desa birinchi bo'lib yetib bormagan har narsa ko'nglini olishning eng zo'r yo'li shu. Abduvaqqos Appanov ana shunga juda xushyor. Kimning qayri og'rishini, qaysi shifoxonaga qachon borishini yon daftarchasiga yozib yuradi. Kasalxonalar eshigida jindakkina meva-cheva bilan doim hoziru nozir. Mabodo kattalar uzoqroq kurort-murortlarga borishadigan bo'lsa, samolyot trapigacha kuzatib chiqadi. Ular osmonga ko'tarilib, ko'rinmay ketguncha qo'l silkib turadi. Lekin ular bilan kurortga kamdan-kam boradi. Bir safar bir katta bilan borib, xila adabini yegan. Kattalarning sarf-xarajatlari ham katta bo'larkan. Abduvaqqosga o'xshagan o'rta miyonalarga xila og'irlik qilarkan. O'ziyam jo'jabirday jon, xotini har yili tug'at. Eskilarning gapi bilan aytganda, to'nining etagi tegib ketsa ham bo'yida bo'laveradi. U bu desa, "Boqolmasangiz nima qilib yuribsiz er bo'lib" deb bobillab beradi. ishda bo'lsa, oylikdan tashqari tushumning mazasi yo'qroq. Ko'cha kuyda yurish bor, o'zining to'yi marakasi bor. Abduvaqqos to'y-poy qilsa, unaqa kattartirib, hammani aytib o'tirmaydi. Kerakli odamlarni. Aha, kerakli odamlarni, ayniqsa kattalarning ko'nglini olsa bo'ldi. Bir safar o'ziga yubiley qilganit. Nuqul kattalarni aytib, ishxonadagilari, tengdosh u hamkasblari qolib ketibdi. Bitta betga choparib, bir kuni u bilan ko'rishmadi. To'ppa-to'g'ri hay iflos dedi. O'zi iflos, o'zi isqirt. Aha. Shu isqirtligi bilan 40 yildan beri o'qituvchilikdan yuqoriga ko'tarila olmaydi-da. Lekin unga ham oson emas. Abduvaqqos ish qilib, uni bunga urushtirib, tanini qilib yuribdi. Ozgina chorvog'iga sabzi piyoz, supurgi, jo'xor ektirib, tog'osiga sotdiradi. Bir kuni u hech kim yo'g'u tavakkal deb chorvog'ini chop turganda, aksiga olib ko'cha eshigini tambalamagan ekan, qo'shnisi Ashirmat aka kirib qoldi.
1: Xormang mulla Abduvaqqos,
2: bor bo'ling, keling.
1: Ha, juda ishga tushib ketibsiz.
2: Ha, endi jindak sholg'om ekaymi debdim.
1: Yaxshi qipsiz, sholg'om dori narsa.
2: Endi Ashirmat aka, hech kimga aytmaysiz-da, deb qoldi Abduvaqqos Appanov boshini qashib.
1: Nimani?
2: Shu ketmon chopayotganimni-da.
1: Ha, tushunmadi qo'shni.
3: Nima? Ketmon chopish mumkin emas degan qonun chiqibdimi?
2: Yo'q, lekin har qalay eshitganlar nima deydi? Bitta idoraning boshlig'i bo'lsam.
4: Gap bu yoqda deng.
2: Piq etib kuldi qo'shni. Keyin kulgusini yig'ishtirdi-yu, choyga ham qaramasdan "Senga" deganday chiqib ketdi. Ha, o'rtacha amaldorga qiyin. Ilgarilari yosh, kuch-g'ayrati bor edi. Sal yuqorilarmikanman deb yelib yugurardi. Mana endi yosh o'tdi. Tishlar tushib, sochlari oqardi. Yuqorilashdan allaqachon umidini uzgan, butun harakat, fikru xayol shu o'rindan pastlashtirishmasaydi degan tashvishda. Goh-goh kechalar bilan uyqusi qochadi. Bu kattalar g'alati bo'lishadi. Bugun yelkanga qoqib turib

Oh, my God.

0: Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.